0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, minkä takia siellä on semmoiset, teet sen niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempaa, voidaan tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4. Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tupoksen liittymä, Kempeleen liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Oulu. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Tupoksen liittymä, Kempeleen liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Oulu.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Paras sekoitus.

0: alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Jaakko Kulta.
1: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
0: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Paras sekoitus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Äänekoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä, Kalaniemi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä, Kalaniemi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 210. Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 210 välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. On vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumoritojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempää, voidaan tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Oh.
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 210. Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 210 välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150.

0: 30 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 210. Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 210 välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
10: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
10: Eiku, mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
15: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Marabu.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
7: Älä puolustella.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
14: Vaihda hyttysvapaalle.
13: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
17: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylän liittymä, Vihdintien liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, välillä Hämeenlinnan väylän liittymä, Vihdintien liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
9: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
9: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Todella meretä.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: kattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Työssä Fintraffic.
6: Tie 210, Pöytyä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 210 välillä Kulmala, Koskenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
5: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Suomen elintarviketyöläisten liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikko.

0: Ja.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Paras sekoitus.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mittari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
17: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
22: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
23: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
24: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
25: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
26: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
27: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
28: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
29: Paras se.

0: alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
1: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
2: Semmoinen puoli-istuva.
1: Joo, semmoinen joku.
0: Pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: on Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katso

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Esiintyjiä, skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: poliisia.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
14: Täällä ollaan, erittäin hyvä sunnuntai-huomenta. Tässä just ennen kuin lähden kesälomille, niin pistetään sunnuntai-brunssi tulille. Joona Helman on mulla tänään sunnuntai-brunssin vierana. Hieno ihminen, sisällön tuottaja, tubettaja, tiktokkaaja, kirjailija. Ja nyt myöskin olin viime kaudella mukana tuossa Petolisissa ja hän voitti Petoliset. Kuinka petollinen Joona Helman oikeasti on, niin se selviää toivottavasti tässä 2 tunnin aikana. Katy Perry, Hot and Cold, ja siitä päästään Joona ääneen. Hyvää huomenta.

0: Hei, sunnuntai-brunssi. Sunnuntai-brunssi on Suomen paras ohjelma. Vai mitä mieltä on mun sunnuntai-brunssin vieressä Joona Helman?
1: Siis totta kai mä olen aina niin kuin ihana vieressä sanon, että absolutely. Siis eihän tässä mitään muuta vaihtoehtoa voisi ollakaan.
0: Hei, siis tervetuloa ensinnäkin.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos kun tulit. Amerikassa, ootko käynyt paljon Jenkeissä?
1: Kerran New Yorkissa, se oli mun elämäni paras reissu ikinä.
0: Kun sä menit sinne ja sä kerrot, että sun nimi on Joona Helman. Niin mitä ne otti sen vastaan?
1: Ne oli silleen, wow, fire, fire. Sitten mä olin, että yeah, it's not only fire, it's hell. tässä on, niin kuin, tää on laajempi liäkki.
0: Kyllä.
1: Mutta siis oikeasti Nyki oli maailman paras reissu ikinä. Mä rakastin tosi paljon.
0: Reitsät sä paljon?
1: Siis kun en ees reissaa. Musta tuntuu, että se on tullut nyt tässä näin, kun musta on tullut niin kuin aikuinen. Elikkä nyt täytyy just viime vuonna 30.
0: Onneksi
1: niin,
0: olkoon muuta.
1: Kiitos paljon, kiitos ja. Paljon. Tänä voi jo 31, herra jumala.
0: Onks kriisi?
1: No ei ole kyllä kriisi, mutta minkä ikinä sä olit?
0: Arva. Tämä on pitkä leikki, meillä on tässä tuntia aika.
1: Mutta... Siis kyllä kun sä oot tosi hyvin säilynyt.
0: Kiitos.
1: Mutta sä et kuitenkaan ala nelosella, et sä voi alkaa nelosella.
0: En, sä oot kolmosella.
1: Ai kolmosella, ihanaa. Kato. Ei,
0: 52.
1: Sä 52? Jaa. Mä ajattelin, että se on jokaa 50 jotain. Okei, mutta eli siis mulla on toivoa.
0: Siis sulla on tosi hyvää toivoa. Sulla on siis kolmikymppisenä, niin mä olin siis... Mä nyt kerron sulle, tämä on kokemus, joka puhuu. Mä olin siis kolmikymppisenä, mä olin ensinnäkin tosi epävarma itsestäni.
1: Okay.
0: Mä en tiennyt, mitä mä haluan tehdä. Mua pelotti kauheasti tulevaisuus ja mä en voinut henkisesti enkä fyysisesti varsinkaan kovin hyvin. Ja nyt tälle viisikymppisenä, niin mä koen, että mä olen elämäni parhaimmassa kunnossa ja mä oon itse tietoinen.
1: Okei, wow.
0: Tämä on niin kuin jotenkin niin kuin mä ajattelen sen asian näin. Mitä sä koet kolmikymppisenä, missä elämäntilanteessa sä oot?
1: No ehkä aika silleen vauhdikkaassa tietyllä tavalla, että paljon tapahtuu koko ajan ja kokee, että pitäisi olla joka puolelle jatkuvasti. Vähän se on helpottanut. Mä en ehkä niin paljon enää koe sitä, että pitäisi käydä kaikkialla, pitäisi käydä kaikissa tapahtumissa, pitäisi mennä jokaiseen levykuunteluun, pitäisi mennä jokaiseen juhlaan. Että aika hyvin mä nykyään pystyn myös jättää niitä välistä, koska jossakin kohtaa oli semmoinen, että et mun pitäisi, niinku, mä muistan, kun mä olin ehkä 27-28-vuotias, niin silloin oli sille, että koko ajan niinku, eri tapahtuma, eri bileet, kaikki.
0: Ja.
1: Niin nyt se on vähän helpottanut, mikä on ollut siis hyvä asia. Mutta mietin nyt silleen, säkin nyt 52-vuotiaana, sähän olet sun siis uran varmasti niinku on your peak.
0: Joo.
1: Niin silleen tässähän on niinku hyvä myös itsekin muistaa. Tässä on jo 20 vuotta aikaa ja
0: on.
1: Sit vasta saattaa tulla kaikki tämmöiset upeat jutut.
0: Se on ihan ihanaa. Ja nautin joka hetkestä, koska ja mäkin nautin joka hetkestä.
1: Niin.
0: Koska mä taas peilaan myöskin aika usein esimerkiksi vaikka mun tyttäri, joka täyttää kohta 18.
1: Kyllä.
0: Ja
1: hei, tuleva TV-stara.
0: Aivan. Ja jotenkin niinku tuntuu, että hän on niinku... Tiedätkö, niin kuin hän onkin, tiedätkö, ihan alussa kaikessa. Mä muistan itteni vaikka 17-vuotiaana, että millaista se oli. Nyt mä juttelen mun äidin kanssa, joka on 78-9-vuotias, että millaista elämää hän nyt viettää, kokeeksi, että on hyvä olla. Et jokaisessa elämänvaiheessa on aina ne, tiedätkö, kipukohdat, mutta myöskin sit sitä, että kun katsoo taaksepäin, niin huomaa, että okei, miten on niin kuin menty eteenpäin.
2: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Winnie Temptationin Angels Paranovan sunnuntai-aamussa. Kuumaa, tuun vielä himaan, hieno uusi biisi. Joona Helman on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Sä oot nyt ollut joka paikassa sillä tavoin, että sä oot niin kuin kaikkien huulilla ollut.
1: No varmasti jollain tavalla.
0: Kun seuraa somea ja seuraa niin kuin ylipäänsä niin kuin tätä mediakenttä, niin sä olit just juontamassa Tubecon tapahtuma.
1: Kyllä, joo, Avartseja.
0: Ja tota niin, Petolliset sä voitit.
1: Kyllä.
0: Onneksi olkoon siitä.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tota niin, sit mä seuraan myöskin sun YouTube-kanavaa. Sulla on yli 200...
1: Ei ole niin paljon sentään, 160
0: 000. No 200 on menossa.
1: Voidaan pyöristää. Eikö se ole aina kun puolen välin yli menee, niin sit voin pyöristää.
0: Joo, joo. Ja sit sä teet ihan superhienoa siis duuni somessa.
1: Kiitos.
0: Ja tota, se, mistä mä tykkään, on Kyydissä ohjelma, jossa sulla on eri artisteja, jotka tulee istumaan autoja. Vähän niin kuin Carpool Karaoke-tyyppinen setti.
1: Siis tosi Carpool Karaoke-tyyppinen, siis aivan täysin referenssi siihen.
0: Että sä teet niin kuin siis valtavan paljon kaikkea.
1: Joo, ja nyt kun tolle...
0: Ja sit on kirja tulossa.
1: Kyllä, siis tota, nyt kun tämä jakso on ulkona, niin kirjahan on juuri julkaistu.
0: Se on nimeltään siitä.
1: Kiitos paljon. Se on nimeltään Polte.
0: Ja.
1: Se on siis nuorten romaani, joka on ollut siis mun idea ja... mun luoma tarina, jonka sitten J.S. Meresmaa vähän niin kuin tietysti loi kirjaksi.
0: Joo.
1: Että yhdessä me tehtiin se kirja, mutta koska en ole kirjailija, niin mähän en pysty kirjoittamaan kirjaa tarinan perusteella. Mä voin antaa storytimea kyllä, mutta mä en pysty niin kuin itse kirjaa tekemään. Niin sitten tota, mä siis lähestyin Otavaa tuossa noin 2024 syksyllä ja mä kerroin, että mulla olisi tämmöinen idea. Mä koen, että tämä olisi myös tärkeä tarina ja tällaista kirjallisuutta ei Suomen kentässä ehkä ihan hirveästi ole, ja ylipäätänsä koskaan niin kuin queer-kirjoja ei ole tarpeeksi, että näitä tarinoita ei koskaan ole liikaa.
0: Joo, niitä ei itse asiassa taida olla hirveän monta kyllä niin kuin tämän tyyppistä kirjaa.
1: Ei, nimenomaan.
0: Just
1: ja,
0: näin.
1: Ja se on siis super tärkeää, että nämä tämmöiset tarinat myös kuullaan ja nähdään.
0: Kyllä.
1: Niin lähestyin Otavaa tähän tämän idean tiimoilta ja he välittömästi innostui tästä näin, mutta sitten meillä oli tämä ongelma, että mistä me löydetään kirjailija tähän näin.
0: Ja
1: sitten Otavalta löytyy J.S. Meresmaa, kuka on myös palkittu nuorten kirjailija.
0: Ja
1: sitten me alettiin tekemään tätä yhteistyötä. Me käytiin paljon kaikkia niin kuin palavereja, tapaamisia ja tämmöisiä miittejä. Hän niin kuin teki tätä tarinaa ja sitten mä... tosi paljon niin kuin oli siinä mukana silleen, että no mun mielestä tämä, niin kuin, tämä henkilö ei puhuisi ehkä tälleen. Ja mun mielestä, kun se on siis jalkapalloon perustuva, että, tai siis okei, ei ihan täysin jalkapalloon perustuva, vaan tälle lyhyesti sanottuna, siinä on kaksi päähenkilöä.
0: Ja.
1: Siinä on Eelis ja Joose.
0: Ja.
1: Joose tähtää niin kuin huippujalkapalloilijan ammattiin.
0: Ja
1: hänen tavoitteet on, hän haluaa olla siis maailman paras jalkapalloilija.
0: Ja.
1: Mutta hän kamppailee sen kanssa, että voiko hän olla se, koska hän on homoseksuaali.
0: Ja.
1: Että hän ei käytännössä kamppaile sen homoseksuaalisuuden kanssa, vaan hän kamppailee sen jalkapallomaailman kanssa.
0: Just
1: että
0: näin.
1: Voiko siellä olla tällaista.
0: Ja
1: sitten on Eelis, kuka on silleen vähän niin kuin Joona Helman, että se on siis ulkona avoimesti ja elää hänen parasta elämää ja on silleen ylpeästi sitä, kuka on.
0: Ja
1: sitten näiden molempien tarinat kuitenkin on paljon inspiroitunut mun omista deittailukokemuksista ja kaikkea, mitä mä oon käynyt silleen nuorempana läpi. Ja mäkin oon pelannut jalkapalloa ja koripalloa siis 10 vuotta, niin mä tiedän sellaisen pukukoppikeskustelun ja sen energian. Ja mä kuulen sen, mitä siellä katsomusta huudetaan ja pukuhuoneessa puhutaan ja valmentaja susta tulee ja koulussa tulee. Niin, tota, niin tämmöinen queer-tarina löytyy sitten, ja sitten he, niin kun, ilman liikaa kirjaa paljastamatta, niin he löytävät toisensa, ja mitä siinä sitten tapahtuu, ja näin, niin se on sitten kirjassa luettavissa, mutta paljon se siis perustuu myös, mitä Joona Helman on kokenut, ja sehän on sitten lukijan tulkittavissa, että onko tämä tarina Joonan kokemusta vai eikö ole.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52.
2: Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun X, joka tuossa huutelee.
2: Hei, on nyt hiljempää, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD, build your dreams.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta, auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Tämä on hieno biisi. Alanis Morissette, Ironic. Alice Warrenilta Fever Dream. Esko täällä, hyvää sunnuntai huomenta. Ja Joona Helman, hän on mun sunnuntai-brunssin vieressä. No sä et ole varmaan vielä hirveästi palautetta kerran saamaan, kun kirja vasta nyt on tullut ulos.
1: Joo, en ole vielä ehtinyt tässä kohtaa, kun äänitellään niin hirveästi saamaan. Olen saanut siis hyvää palautetta siitä, että tällainen tulee.
0: Okay.
1: Että ihmiset ovat olleet innoissaan. Ja kyllä tässä heti niin kuin huomasi sen, että kun tuotiin esille tällainen kirja, niin hirveästi lähdettiin vaikka spekuloimaan sitä, että no tämmöisiä homotarinoja, eikö täällä niin kuin jonkin verran näitä on, ja onko tämä nytten tämmöinen kirja, kun vaikka tämä kirja, tämä toinen queer-kirja on, niin sitten siinä heti havahtui siihen, että heterokirjoihan ei verrata toisiinsa. Mm. Ne on vaan sieltä, että ihanaa, tulee tämmöinen uusi. Mutta heti kun tuodaan tämmöinen vähemmistökirja, niin sitä lähdetään heti vertaamaan siihen, että onko se vähän sitten tällainen.
0: Just
1: ja musta
0: näin
1: tuntuu, että siinä myös paljon tehdään esimerkiksi mediamaailmassakin, kun on vaikka vähemmistöihmisiä, niin heti verrataan siihen vähemmistöihmisen, kuka on ollut jo esillä, kuka on tehnyt vaikka mitä kaikkea.
0: Kyllä.
1: Ja varmaan esimerkiksi paljon, kun, no vaikka Niko Saarinen, kuka on ollut siis monta, siis kauan hän on nyt ollut julkisessa, kohta 20 vuotta.
0: Yeah.
1: Niin sitten kun tulee uusia vähemmistöihmisiä tai homoseksuaaleja, niin saatetaan ajatella silleen, että no onko tässä vaikka uusi Niko Saarinen, tai onko tämä niin kuin, tämän ajan Niko Saarinen, tai jotain tiedätkö, niin kuin tällaista. Mutta sitten tollastahan ei tehdä niin kuin heteroille.
0: Mm. Miten mä luulen, että varmaan yksi myöskin semmoinen suurin syy, minkä takia monet, sanotaan vaikka monikäiset miehet, tai ylipäänsä monikäiset ihmiset, naiset, miehet, niin ehkä välttämättä, jos ei ole omakohtaista kokemusta tai lähipiirissä on ihminen, joka on puhunut näistä asioista, niin on sitten hyvin vaikea liittyä keskusteluun, kun pelkää sitä, että sanoo jotain väärin, käyttää jonkun termin väärin, tai tiedätkö, vahingossa loukkaa toista tiedostamatta.
1: Joo.
0: Ootko sä törmännyt paljon tällaiseen?
1: No en omassa arjessani, mutta tiedostan hyvin siis asian ja olen kuullut tällaisia tarinoita valtavasti, mutta mä koen, että ne asiat on myös vähän sellaisia, että niistä voisi olla, tai niin kuin, että kun kaikkihan ei aina tiedä kaikkea termistöä, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta se, että jos tällainen virhe vaikka tulee, ja sitten kun joku sanoo sulle sille, että hei, toi ei muuten kovin freesi, että ei sanota tuota sanaa, sehän pitäisi vastaanottaa sille, että okei, voi että mä en tiennyt, mä oon tosi pahoillani, mä en todellakaan osannut tätä uudestaan.
0: Kyllä.
1: Eikä silleen tuu semmoista, niin kuin, koska useastihan saattaa näistä tilanteista tulla defenssi.
0: Just se, että mitä ne ei saa sanoa.
1: Niin, tai silleen, että no en mä tarkoittanut sitä tolleen. Joo, mä en nyt sanokaan sitä, että sä tarkoitit sitä tolleen, vaan mä sanon sulle silleen, että hei, että ei käytetä tuota sanaa niin kuin jatkossa.
0: Just näin.
1: Että sit siinä tulee just silleen, ja just varmaan, että ei saa mitään sanoa.
0: Ja.
1: No, meillä on paljon miljoonia sanoja meidän, maailmassa, mitä voi sanoa.
0: Kyllä.
1: Mutta jos tässä nyt muutamia asioita sanotaan, että no ei ehkä käytetä niin kuin näitä vaikka slurreja, niin sitä ei pitäisi vastaanottaa sille ehkä niin negatiivisesti, mutta musta tuntuu, että siinä tulee myös se, että apua, että nyt sä vähän niin kuin nolaat, mutta että mä tein virheen.
0: Mm.
1: Ja se on ihan inhimillistä, virheitä tapahtuu,
0: kyllä,
1: mutta ehkä vaan se, että miten sen virheen kanssa toimitaan, niin se on silleen tärkeämpää.
0: Kyllä.

0: kappale Blood Running. Esko siis täällä ja Joona Helman on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan julkisuudesta ja YouTubettamisesta.
1: No jos sä sanot, että sä olet avoimesti ollut ja sanonut ja puhunut ja kerrot avoimesti asioista.
2: Kyllä.
1: Se on semmoinen voimavara, mikä moni haaveilee ja sitten moni on sitä mieltä, että mä en halua, että muut tietää, mä en halua kertoa asioista. Mm. Julkisuudessa sä tullut aika pitkään kumminkin.
2: Joo, siis 10 vuotta tänä vuonna.
1: 10 vuotta. Onko se ollut semmoinen tietoinen valinta, että esimerkiksi somen kauttahan sua seuraa valtavasti ihmisiä. Tube-kanavan kautta ja kohta 200 000 Kyllä. ihmistä, jotka seuraa sua, niin koetko, että se on myöskin semmoinen tietynlainen velvollisuus sulle?
2: Niin kuin mikä? Ai olla julkisuudessa?
1: Ylipäänsä niin kuin puhua avoimesti omista henkilökohtaisista asioista.
2: Mä en koe, että se on velvollisuus, vaan mä koen ehkä enemmän, että se on mun oma semmoinen arvo.
1: Oma itse. Niin.
2: Joo, ja se on oma tämmöinen asia, mikä mua niin kuin kiinnostaa ja mitä mä haluan tehdä, jotta mulla on semmoinen olo, että jo on jotain vähän niin, kuin niin sanotusti järkeä tässä hommassa myös. Yeah. Että ja se on siis ihan ok, jos on isoja tähtiä, ketkä päättää, että en mä ei puhu mitään henkilökohtaisia asioita tai en mä ota mihin asioihin niin kuin mihinkään kantaa. Yeah. Se on myös täysin ok. Jokaisella on oma tällainen valinta ja oma latu, mitä sitten kulkea. Mutta ehkä mä itse koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubeen, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa, kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä, niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Kyllä.
2: Ja että se saattaa herätellä tai antaa jotain oivalluksia. Se ei tarvi olla sellaisia isoja juttuja, mutta se voi olla vaikka esimerkiksi semmoinen, että hei, et muistetaan aina vaikka kiittää ravintolatyöntekijöitä kaupan kassaa. Se voi olla tuommoinen ihan pieni juttu ja semmoinen pieni vaan muistutus.
1: Kyllä. No 10 vuotta, niin tässähän ala on kehittynyt valtavan paljon.
2: On.
1: Silloin kun sä aloitit, niin ihan hirveän paljon tubettajia ja ylipäänsä niin kuin, se oli vasta tuloillaan.
2: Joo, se oli, mä niin kuin sanoisin, että mä olin ehkä se niin kuin kakkosaalto. Että oli tullut niin kuin, no Veronika Verho oli jo ja oli niin kuin Lakko ja Roni Väkki ja oli Maiju ja Hermanni ja Herbalisti ja tiiäks tällaisia. Että ne oli jo niin kuin, ne oli, ja Arttu Lindeman, Jaakko Parkkali. Ja. Niin oli se niin kuin se ensimmäinen aalto ja ne soikkoja tämmöiset. Näitä nimiä, mä voisin kyllä luetella näitä paljon
1: Suomessa
2: nimiä.
1: Suomessa on paljon,
2: just ne, että anteeksi, jos jonkun nimeä nyt en muistanut mainita, mutta se oli se ensimmäinen aalto, ja sitten kun mä aloitin 2016 syksyllä, niin se oli niinku se kakkosaalto, että se oli niinku todella otollinen aika lähteä tekemään YouTubea, koska sitten YouTube eli sitä kulta-aikaa ehkä siinä 2015-2019, ja sitten se vähän silleen kuoli. Tietyllä tavalla lähti ehkä niinku pois semmoisesta niinku haipista, kun sitten yhtäkkiä tuli TikTokisin korona-aikaa ja siitä tuli sille iso juttu ja näin. Mutta musta tuntuu, että nyt niinku YouTube ehkä vähän taas nostaa päätään. Ja YouTube on mulle siis se ehkä niinku rakkain alusta. Et nyt kun mä oon silleen tehnyt vaikka tonne sitä Kyydissä sarjaa, niin se on ollut silleen itselleni, niinku, että okei, nyt mä teen jotain niinku semmoista, mikä myös ruokkii mun omaa niin kuin luovaa tekemistä. Ja sit se YouTube-yleisö on tosi myös erilainen kuin vaikka Instagram ja TikTok-yleisö, vaikka siellä saattaa olla tosi paljon niin kuin samoja ihmisiä, mutta vaikka se joku TikTokhan perustuu niin kuin algoritmiin.
1: Kyllä.
2: Että se perustuu siihen, niin että sun video vaan saatetaan näyttää jonkun kasvoille. Mutta sit YouTube on vähän semmoinen, että sut valitaan.
1: Kyllä.
2: Että YouTubestahan sä valitset sen avataan sen videon, se ei perustu algoritmeihin. Kyllä. Totta kai se perustuu siihen, että sun video suositellaan, mutta sä joudut tietoisesti avaa sen videon ja olla silleen, että mä haluan katsoa tämän. Kun sit taas TikTok on silleen, että no se vaan tuli mun kasvoille ja silleen, että no okei, tämä on ihan kiva video. Niin sen takia mä arvostan myös tosi paljon mun YouTube-yleisöä, koska ne ovat tietoisesti valinneet katsoa minun sisältöä.
1: Joo, ja YouTube on sellainen alusta, mikä mun mielestä se on, siis mä huomaan, että mä niin kuin jatkuvasti on enemmänkin ollut nyt YouTubessa kuin vaikka lineaarisen telkkarin kautta. Ja sitten mä pystyn katsomaan tiivistetysti vaikka, esimerkiksi puhutaan kohta petollisista, niin tiivistetysti pystyy katsoa YouTubesta mielenkiintoisia klippejä, mitä se työntää katsomatta vaikka koko sitä saagaa, mitä television puolella tulee.
2: Just näin, kyllä.
1: Että sehän muuttuu niin kuin jatkuvasti.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Todella mehevää.
18: Joo, todella mureeta.
17: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Save Me Tonight. Elinoralta Leona Kuningas, ihan kohta myöskin uutiset. Kello 11 STT:n toimittamat uutiset. Joona Helman on mulla täällä sunnuntai-brunssin vierana. Hän on sisällön tuottaja, erittäin hyvä sellainen. Puhutaan paineesta. Onko siinä paineita, kun joutuu koko aika pukkaa priimaan tavaraa? Onko tullut paineet siitä, että kun sä oot kumminkin sisällön tuottaja, että sitten sitä sisältöä pitäisi kumminkin olla, jotta siis sun yleisö löytää sut ja ne, jotka seuraa sua, niin jatkaa sitä seuraamista?
1: No kyllähän siinä aina kamppailee varmaan päivittäisellä tasolla, että ai vitsi, että mä en ole nyt niin kuin taas julkaissut jotain YouTube-videoa tai ei ole tullut Instagram-kuvaa tai ei ole tullut niin kuin orgaanista sisältöä tai ei ole tullut silleen kuulumisia pitkän aikaa. Että kyllähän tonkaan ehkä koko ajan silleen kamppailee ja etenkin niinä hetkinä, kun on ollut henkisesti vaikeeta ja on ollut silleen masennusjaksoja ja semmoisia, että ei edes pysty ajattelemaan sitä, että tekisi niin kuin sisältöä tai kertoisi itsestään tai siis niin kuin kuvaisi itseään. Se on ehkä se kaikista sairaan ajatus siinä, kun on masennusvaihe, että mun pitäisi kuvata itteeni ja mun pitäisi niin kuin antaa itsestäni jotain. Mun pitäisi puhua jollekin kameralle, niin hyi helvetti. Et niin kuin, se on niin kuin viimeinen asia, minkä mä oon jo siinä tilanteessa tehdä. Ja sit kun sä meet someen vaikka silloin sun vaikeana hetkinä, näet, että muut sun kollegat tekee. Muut sun kollegat postaa, ne tekee hittivideoita, ne tekee sitä sun tätä. Niin sen tulee niin kuin niin semmonen oksettava olo itsestään, mikä on ihan saakelin surullista myös. Että silleen, okei, sulla on nyt vaikea ajanjakso, mutta sä vertaat ittees näihin, kenellä ei ole se tällä hetkellä se vaikea jakso. Tai voihan niilläkin niinku olla, mutta se ei vaan nyt ehkä, se ei selkeästi ehkä ole ihan siinä pisteessä, koska ne vaikka niinku pystyy toteuttamaan itseään ja pystyy tekemään sisältöä. Ja, tai ei sekään pois sulle sitä, että sulla voisi olla vaikea jakso. Olen itsekin mäskännyt paljon huonojani olojani pois ja yrittänyt tehdä jonkun herkkujen maisteluvideon ja olla sillä, että herkku niin oikeastaan räjäyttää mun mieleen, vaikka mun mieleen räjäyttää joku ihan muu eri asia, niin kuin ihan joku toinen asia sillä hetkellä, mutta kyllä se siis tuottaa niinku paineita, koska kun niitä alustoja on nykyään myös niinku niin jumalaton määrä, että silloin kun mä aloitin, niin oli niinku YouTube ja IG. Ei ollut IG Story ees, ei ollut mitään TikTokia, oli Snapchatia, se oli semmoinen, niinku, että mä vaan, niinku, tiedätkö, mä saattaisin tästä vaan olla sillä, aah joo, mä oon Eskon kanssa täällä näin äänittämässä, ja tuommoisia tulisi niinku 100 silleen päivässä. Mutta esimerkiksi nykyään Instagramissakin on silleen, aah no, pistänpäs nytten kameran tonne ja kuvan sen 05:llä, teen tästä hienon tämmöiseen timelapsin, että olin Eskon kanssa äänittämässä. Että se, niinku, se on tosi paljon niinku muuttunut. Mutta siis mä olisin täysin vain sen kanssa, että TikTok vai se heitettäisi kokonaan pois. Mä olisin vaan, bye!
0: Tämä on semmoinen asia, mitä moni pelkää myöskin, että sitten jos heitetään pois, niin tavallaan ensinnäkin monella toimeentulo loppuisi aika niin kuin hetkessä.
1: Aina tulee uutta.
0: Aina tulee uutta.

0: seikkaillaan jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Todella meheää.
3: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
4: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttys.
3: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo ei näe estettä niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle. Asiasta kertoi lauantaina Ilta-Sanomat. Lehti kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresurssilla, STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella tarvittavalla resurssilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana. Suomi voitti MM-kultaa viimeksi vuonna 2022. Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Maan ilmakehään syöksynyt meteori räjähti voimalla Yhdysvaltojen yläpuolella lauantaina paikallista aikaa, kertoo NASA. Tulipalloksi muodostunut meteori hajosi Massachusettsin ja New Hampshiren osavaltioiden rajan tuntumassa noin 2 iltapäivällä. NASAn tiedottajan mukaan hajoamisesta purkautunut energia vastasi noin 300 tonnia TNT-räjähdettä. Meteorilla oli räjähdysvaiheessa vauhtia 120 000 km/h ja

0: korkeutta hieman yli 60 kilometriä. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
3: Kyllä vain, täällä ollaan. Hyvää sunnuntai huomenta. Siltä Kiss from a Rose, ja sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssin vierani kanssa. Hän on Joona Hellman, tubettaja, sisällön tuottaja, myöskin kirjailija. Uusi kirja on ilmestynyt häneltä, hieno kirja. Ja sitten viimeisempänä Petolliset, kausi. Voittaja. Puhutaan mediasta, puhutaan Petollisesta ihan kohta, valehtelemisesta, voittorahoista ja sitten hänen hienosta tämmöisestä YouTube-sarjasta, minkä suosittelen katsomaan, semmoinen kuin Kyydissä, jossa hänellä on aina artisti ja hänen kanssaan fiilistellään sekä hänen musaa että elämää, niin ottakaa sekin haltuun, käykää tsekkaa YouTubesta. Seal, Kiss from a Rose, siitä jatketaan. Hyvää huomenta.

0: Backstreet Boys, hieno kappale, Shape of My Heart. Esko täällä. Ja Joona Helman on mulla täällä. Sunnuntaibrunssi vieraana.
1: Jotenkin niin kuin jatkuvasti on puheessa myöskin se, koska tässähän niin kuin eri ajanjaksot, eri ikäluokat kohtaa toinen toisensa. Ja ollut viime aikoina, no nyt ehkä se on vähän jo muuttunut se asenne, mutta jossain kohtaa oli semmoinen asenne, että okei, sä olet TikTokkaa tai okei, sä olet some-influenceri ja sitä jotenkin vähäteltiin. Ja sitten mä jotenkin myöskin ajattelin, että miksi ihmiset vähättelee toisten työtä. Mutta sitten mä tajusin, että okei, tämähän on ollut vähän niin kuin kautta aikaan tämmöinen, että silloin way way back, vaikka mun isovanhemmat, jotka ihaili elokuvatähtiä. Elokuvatähti oli silleen, että wow. Ja sitten kun tuli telkkari, oli silleen, että ne on telkkarissa, mutta nämä on elokuvissa.
2: Mm.
1: Ja sitten tuli telkkari. Ja sitten kaikki, jotka oli telkkarissa, oli silleen, että wow, te olette telkkarissa. Ja niin sitten alkoi tulla pikkuhiljaa niin kuin some. Ja sitten ne, jotka katsoi somena, silleen, että ne saat somessa, mutta noi on telkkarissa. Nyt se alkaa olla silleen, että sä oot niin kuin TikTokka ja sä oot YouTubetta ja ne on niin kuin todella, todella isoja tähtiä.
2: Mm.
1: Ja sitten taas se telkkari vähän sille, että telkkari alkaa olla jo vähän niin kuin näin. Että tähän kehittyy jatkuvasti koko aika. Oletko huomannut sun työssä? Koska esimerkiksi nyt Petolissa, kun puhutaan, niin selkeästi lineaarinen telkkari, eli telkkari, jossa katsotaan edelleenkin kello 19.30 salkkareita, jotka alkaa sillä kohdalla ja painetaan telkkari auki ja kolmoselle, niin sehän tekee muuttoa koko aika. Sehän vähän muuttaa muotoaan.
2: Mm.
1: Mutta he selkeästi tarvitsee sitten nuoria tähtiä, tubettajia ja TikTokkaajia, jotka tavallaan tuo myöskin sitä uutta yleisöä sinne telkkarin puolelle.
2: Kyllä, joo. Siis musta tuntuu, että silloin kun tämä ala lähti rytinällä käyntiin, niin siitähän puhuttiin tosi paljon sille, että nämä on niin kuin aivan siis turhia. Siis tyyli, oliko tubettaja kuin aliarvostetuin ammatti? Tiedätkö silleen täällä näin Suomen kentässä, sehän oli joku tutkimus, ihan tutkimustuloksiin perustuva. Mutta sitten mä jotenkin aina se ajattelin sille, että mehän ollaan siis kaikki niin kuin käytännössä, okei, ei kaikki, mutta siis suurin osa meistä, ketkä tekee tätä kaupallista tekemistä ja niin kuin isolla silleen, isolla ottimella, niin mehän ollaan siis yrittäjiä.
1: Kyllä.
2: Me maksetaan todella paljon myös niin kuin veroja. Ihan siis jäätäviä niin kuin kymmeniä tuhansia niin kuin vuodessa silleen, että ja eikö veroilla me myös mahdollisteta kaikkia, tiedäks, meidän julkisia terveydenhuoltoja, niin silleen, että okei, eli käytännössä niin kuin myös, koska mä olen tehnyt näitä sun mielestä ihan turhia videoita ja saanut siitä rahaa ja maksanut veroa, niin käytännössä myös sun hammaskivet on hampaista pois.
1: Kyllä.
2: niin kuin, jos tehdään tämmöinen niin kuin aivan siis ylimitoitettu esimerkki, niin voihan se myös tolleenkin ajatella, mutta musta tuntuu, että se on nyt nykyään myös ehkä vähän muuttunut, koska ollaan ajateltu silleen, että toihan on myös hienoa, että itseään silleen ilmaistaan. Suomalainen kulttuuri ei ole tottunut vielä siihen, että joku haluaa ilmaista itseään ja vaikka isolla intohimolla ja silleen heittäytää vähän finglissiä tai vähän tämmöistä ylidramaattisuutta. Se on vähän vielä vieras käsite Suomessa, mutta mä muistan vaikka, kun mä kävin siellä New Yorkissa, mä siellä kerroin, mä vaikka näin jotain miehiä jossain deitillä tälleen, siis todella ihania miehiä, voin sen sanoa.
1: Että mennään niin kuin, kohta siihen.
2: Siis aivan todella upeaa, siis kyllä oli niin kuin nähdä tällaisia karismaattisia miehiä. Kyllä Suomessakin niitä löytyy, mutta ne on aina vähän jotenkin niin kuin silleen, että niitä on vaikeampi löytää.
1: Joo.
2: Mutta kuitenkin kun niille kerron, että mä teen niin kuin somea ja TV:tä silleen Suomessa, niin ne oli silleen, että wow, you're an influencer, that's so fascinating, tell me more about yourself. Joo, no silleen, että wow, että tosi hieno, että sä ilmaisit itseä, oh my god, mitä sulla on, oh my god, sä oot joskin McDonaldsin kanssa, mitä ihmettä. Ja sit jos mä sanon Suomessa silleen, että mä teen niinku, vähän niinku somea ja TV:tä, niin sit ne on silleen, okei, okay, block.
1: Yeah.
2: Että se on niinku välittömästi silleen, että okei, okay, painu sää helvettiin.
1: Yeah.
2: Että se on kyllä niinku tosi silleen
1: erilainen. Mistä se johtuu?
2: Mä en tiedä, mutta mä veikkaan, että se perustuu ehkä siihen, että suomalaiset ei ole tottuneet siihen, että joku haluaa tuoda itseään esille. Joku on vaikka ylpeä omasta silleen persoonasta ja joku niinku vaikka on... Että joku vaikka viihdyttää toisia ihmisiä ja viihtyy myös itse samalla siitä, kun saa viihdyttää toisia ihmisiä. Mm-hmm. Niin se on jotenkin Suomeen silleen, niin kuin, että no ole nyt vähän sille hiljempaa ja ei tätä tarvitse, että ei sun tarvitse nyt naurattaa silleen, että niin kuin menepäs tonne nyt vaan, niin kuin pistää verhot kiinni ja selkähtimet kiinni. Eihän vaan naapurit näe, että täällä on hauskaa.
3: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Backstreet Boys. Shape of my heart. Robin Pakkalen, 1001 tapa, soi seuraavaksi. Esko täällä, Joona Helman on mulla täällä sunnuntai-brunssin vierana. Petolliset kausi, viimeisin, hän on voittaja, puhutaan tästä. Puhutaan Petollisista. Petollinen on TV-sarja, formaatti, jossa tarkoituksena on saada kerättyä rahaa ja siellä on niin kuin ne hyvikset ja sitten on niin sanottu ne petolliset. Ja petolliset on ne, jotka yrittää niin kuin murhata näitä hyviksiä.
1: Tai ne murhaa niin
0: tai murhaa niitä hyviksiä. Sä olit siis pahis.
1: Mä olin pahis.
0: Joka kyllä esitti myöskin niin kuin hyvistä.
1: Todella hyvistä näköjään, koska kukaan siinä, ei tajunnut.
0: Kuinka paljon esimerkiksi tuossa, koska TV-jutussakin menee hommat sekaisin ihmisellä. Mä muistan ikuisesti sen, kun Selviytyjät-formaatissa Shirley Karvinen voitti. Ja sitten häntä jotenkin haukutti ihan lytty, että kuinka paska ihminen ja kiero ja kun sehän on se formaatin idea.
1: Nimenomaan.
0: Niin miten esimerkiksi nyt, kun sä oot voittanut tämän, niin minkälaista palautetta sä oot saanut?
1: Siis mä oon saanut kyllä lähtökohtaisesti pelkkää hyvää, että ihmiset on niinku, kun musta tuntuu, että petolliset kyllä niinku ymmärretään tosi vahvasti siihen, että tää on juonittelupeli. Että selviytyjäthän ajatellaan enemmän.
0: Että selviytyy viidakossa niin, vähillä ruuilla.
1: Niin, että miten sä selviydyt näistä tehtävistä, just miten näin hyvä sä olet suoritumaan tästä, että se juonitteluhan ollaan vaan tuotu sinne selviytyjiin. Sehän ei ehkä lähtökohtaisesti ekaksi ole perustunut juonitteluun, mutta petollistahan perustuu valehteluun ja kusetukseen. Ja. Sehän on se niinku pelin ydin.
0: Olisi vaikeeta.
1: Niinku valehdella.
0: Niin.
1: No siis kun loppupeleissä ei edes ollut varmaan ihan hirveet sanoa, mutta kun siis ensinnäkin mä en edes joutunut ihan hirveästi valehtelemaan, koska nämä muut uskolliset puhus mun puolesta silleen, että Joona on uskollinen.
0: Just näin.
1: Niin mä olin silleen, että niin kuin totta kai mä sanoin siihen, että se on nimenomaan rakkaat ystäväni, että mä olen teidän kanssa tässä näin. Että kun nehän niin kuin puhui siitä enemmän silleen, se oli niin kuin alkoi olemaan jo ehkä yleinen vitsi meidän castin keskuudessa, että Joona ja Jassu olisi petollisia, niin kuin nauraa sitä. No miettikää sit, kun saataisikin tietää, että Joona ja Jassu on petollisia, kaikki vaan niin kuin nauraa. Koska me oltiin tehty niin hyvin se uskollisten rooli. Totta kai, siis Jassuhan oli uskollinen 7. jaksoon asti. Että mä olin petollinen, eikö siis anteeksi, Jassusta tuli petollinen jaksossa 8, sarjassa on 10 jaksoa, ja mä olin petollinen ihan alusta lähtien. Mut oltiin valittu niinku petolliseksi ja mä olin sitten petollinen alusta lähtien. Niin mutta siis musta tuntuu, että siis sarjan ohjaajan kanssa me puhuttiin siitä, että hänkin kokee, että mä en ehkä olisi ollut niin hyvä uskollinen, koska mun ehkä vahvuudet tässä, kun sä oot petollinen, niin sunhan tärkeintä on luoda silleen turvallisuuden tunnetta niihin uskollisiin, että ne uskoo suhne on silleen, että kun niitä uskollisiahan on enemmän. Että kun sarja alkaa, niin niinku aika yleisesti se on silleen, että on 3 petollista ja 17 uskollista. Eli niitä uskollisia on ihan saakelisti enemmän. Ja se on se iso joukko ja me yritetään etsiä nämä motherfucking rats täällä, näin, ketkä murhaa niinku meidän kavereita. Niin siinähän on tosi tärkeää luoda semmoista turvallisuuden tunnetta siihen sun isoon joukkoon. Ja puhun niille sille vakuuttavasti, että hei, meidän tehtävä tässä on nytten löytää ne, niin kuin kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, mikä se sanota ikinä onkaan. Mä muistan, kun oli finaalipäivä, niin itse oikeasti apua mua naurattaa, kun mä oon niin kusettaja. Mutta siis kun mä sanoin niille silleen, niin kuin, että nyt me mennään tuohon finaalipyöräisyyn ja me tehdään se kaikkien murhattujen uskollisten puolesta. Et nyt mulla tulee kylmät värit, kun mä mietin mun hyvää puheenvuoroa. Et mä oon silleen, nyt me tehdään se vikaa kerta, että me ei anneta periksi. Et ne on kusettanut meitä, mutta nyt me voitetaan tää. Ja sit mä oon siinä lopussa silleen, itse asiassa mä kusetin teitä kaikki.

0: katsottuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: No, nyt Routanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatune terassilauta vai huonompi laatune? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Routanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Routanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
3: Routanet, Routanet, tietää mitä tarvitset. Routanet.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevas joku Tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No Ion!
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
15: Paras sekoitus.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer tarjolla oman sunnuntai aamussa. Joona Helman on mulla täällä sunnuntai-bluesin vieraana.
1: Se mikä oli myöskin ihanaa, mikä niin kuin esimerkiksi monelle, tai nyt monelle, mutta siis särähtää korvaan ihmisiin, kun sanoit, että sä käytät sun voittorahat, minkä sä voitit.
2: Joo.
1: Tai tehän jaoitti sen potin, eikö
2: ollut? Joo, me joudutaan jakaa se potti.
1: Joo.
2: Tähän niin joudutaan, niin oltaisiin jaettu muutenkin.
1: Että sä käytät sun voittorahat semmoisen asian, mikä sun oma hyvinvointi, eikö ollut? Ja sä palkkasit kokin itsellesi tekemään ruokaa.
2: Kyllä.
1: Eikö ollut näin?
2: Joo.
1: Ja niin, tämäkin on herättänyt paljon keskustelua.
2: Onko?
1: Sitten, sitä, että miksi sä käyttää rahaa johonkin kokkiin, ja eikö mun käyttää tavallaan, että kun ne on sun rahat, sä haluat tehdä niillä, mitä sä haluat.
2: Nimenomaan.
1: Mutta siis sulla on oma kokki, joka tekee sulle niin kuin safkaa tietyn. Joo. Vai miten se käytännössä?
2: Siis mä olen nyt siis, hän on kerran ollut minulla vastaus kokkamassa, tämä on tosi uusi siis kokeilu mulle, joo, koska mä en tiennyt, että Helsingissä on yksityiskokkeja.
1: Mäkään en tiennyt. Ja kun siis tämmöisiä valmiita lounaita ja tuommoisia firmojahan on, jotka tuohon sulle valmiit safkat. Mulla on esimerkiksi semmoinen palvelu käytössä.
2: Joo, kyllä, mullakin on ollut.
1: Se helpottaa, koska mä en ole mikään meal preppaaja eikä mikään tämmöinen, ja mä en jaksa tehdä safkaa.
2: Sama juttu.
1: Niin vaikka mä osaan kyllä ja voisin tehdä, mutta sanotaan, että kun on kiire ja laiska.
2: Ei pysty.
1: Niin sitten ei pysty yhdistä sitä. Mutta sä palkaisit oman kokin, joka on siis,
2: kyllä,
1: wow.
2: Siis joo, siis se tulee niin kuin mun luokse.
1: Joo.
2: Se tekee, se on tehnyt sen kauppatilauslistan, ja se kysyy multa, että ajattelin tehdä tämmöisiä ruokia, ja niin kuin mä hyväksytän kaiken. Mä oon vaikka sanonut silleen, että mä vihaan juustoja, älä tuo mulle mitään vuohen juusto fucking shit, mitään sinihomen juustoa, niin kuin, että mun yhdessäkään ruuassa, mitä tehdään mun keittiössä, ei tule olemaan juustoa. Että mä maksan tästä näin, niin älä tuo niitä. Ja sitten kaikki silleen, tiiäks, niin kuin korianteri. Niin kuin tiedätkö, se jää sinne kaupan hyllylle. Et mä oon kertonut sille täysjyvää ja kanaa ja kalaa ja vaikka parsaa. Niin se tekee niin kuin mun silleen minun halujen mukaisesti, mitä Joona Helman haluaisi tehdä, mutta se ei vaan osaa eikä aio tehdä. Mä, niin kuin, musta tuntuu, että mä ehkä voisin ehkä osata tehdä. Olen yrittänyt monta kertaa tehdä, mutta sitten kun se ei maistu hyvältä, niin se vitutuksen tunne, kun sä olet käyttänyt tähän jumalauta 3 tuntia aikaa, ja sit sä syöt sen kanan, mikä on vittu kuivempi kuin Sahara, ja sit taas silleen, että minkä takia mä käytin tähän aikaa.
1: Kyllä.
2: Mä olisin voinut tämän niin kuin kaiken ajan, vaikka katsoa jotain niin kuin Real Housewives of Beverly Hills, ja niin kuin nollata aivoja, niin nyt mä oon, niin kuin, ja nyt mä oon vihanen vielä tämän jälkeen. Niin se yksityiskokki, niin kuin, että se ehdottaa ne ruuat, sit mä oon siellä, että toi on tosi hyvä. Sit se on tehnyt sen kauppatilan. Se tulee mun luokse, se kauppatilaus. Sitten hän tulee, sitten hän tekee ne ruuat mun keittiössä, laittaa ne mun kaikkiin astioihin ja tommosia, tiiäks, ruuan säilytysastioihin. Ja sitten hän pesee keittiönä ja lähtee ulos.
1: Joo.
2: Ja sit mä maksan.
1: Se on se palvelu.
2: Joo. Tämä on siis upea palvelu.
1: Tämä on hieno palvelu.
2: Rakastan tätä. Ja mä en tiedä, kun mun kaveri on aina niinku, kun mä oon siis sanonut, että yksityiskokki olisi mulla siis, se olisi niinku paras investointi ikinä. Ja mä en tiennyt, että tällaisia oikeasti niinku on. Ja sit kun mä näin siis Niko Saarisen storissa tämän niinku palvelun. Ja sit mä olin silleen, että oh my god. Sit mä laitoin Nikolle viestiä, että siis onko tää ihan niinku real shit, että onko tää niinku hyvä. Haluat, joo, tää on niinku aivan täydellistä. Niin mä olin silleen, että ottakaa mun koko tili. Että niinku ihan se ja sama. Niinku, mä voin mennä uudestaan kusettaa petollisia, I don't care.

0: Oho, Mikkeli vähän kauemmana. Be Mine Conradilta. Hei, David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Joona Helman on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Sun hieno sarja, missä muusikot pääsee toteuttaa omia kappaleitaan autossa istuen, niin hieno konsepti. Artistit Kiitos. Lähtee tosi hyvin mukaan näihin Kyllä. juttuihin. Ja sä olet iso vaikuttaja niin kuin senkin tiimolta, niin minkälaista palautetta sulla tulee?
1: Niin kuin tohon sarjaan liittyen.
0: Niin.
1: Siis tosi hyvää.
0: Kyydissä sarjan,
1: joo, löytyy YouTubesta, että siellä on ollut vieraana Mirella, Kuumaa, Linda Lampenys ja Pete Parkkonen, Minttu on ollut siellä, Robin on ollut siellä, lisää artisteja on tulossa. Siis kun mä lähdin tekemään sitä, niin mun siis todella, siis ei vahva referenssi, vaan siis täysin referenssi oli siis James Gordonin tää Carpool Karaoke. Okay. Yeah. Ja me käytiin sitä niin kun, tuotannon kanssa niin läpi ja katsottiin sille, okei, kamera-asettelut on tälle, että tuolla on kamera ja tuolla ikkunassa on kamera ja tossa on pääkamera, niillä on mikitetty tälle ja näin poispäin ja editti, kun mä oon siis itse editoinut sen ohjelman täysin.
0: Okei, okay, wow.
1: Siis, joo, ja se on siis todella, mä oon itse käsikirjoittanut ja editoinut sen.
0: Yeah.
1: Että se on mun käsikirjoitus, mun keksimät kysymykset, mun keksimät juoksutus ja mun tekemä editti, ja se on siis tosi vaativa, koska se on niinku multikamera homma, mutta se perustuu siihen niin, että minkä takia mä haluan itse sen editoida. No myös, koska mä oon niin neuroottinen omasta työnjäljestä, mutta se, että kun mä vietän sen artistin kanssa melkein joku 1,5 tuntia siellä autossa, 1,5 tuntia-2 tuntia, niin siinä kun mä haastattelen ja me tehdään ja ajellaan ja puhutaan paljon, niin mähän luon koko ajan sitä videon juonta siinä samalla.
0: Kyllä.
1: Ja mä niinku mietin sen, okei, no tää on hyvä keskustelu, mutta itse asiassa tää oli niin hyvä keskustelu, niin mä heitänkin sen vähän tonne tiiäks alkuun jo tässä videossa ja mä siirrän vähän tonne noin. Niin se, että kun mä olen siinä tilassa koko ajan tekemässä sitä, niin se on ollut helpompi itse editoida,
0: Kyllä.
1: kun se, että antaa joku toisen käsin, kuka ei pääse siihen Joonan käsikirjoittajapäähän sen suhteen.
0: Just näin.
1: Ja just se, että kun minä itse tiedän, mitkä on ehkä mun omat parhaimmat reaktiot ja artistin reaktiot siinä hetkellä, kun mä olen elänyt sen hetken, niin mä osaan valita sen oikean kameran siinä kohtaa ja tehdä oikeanlaisen zoomin ja tälleen. Mutta siis asia, mitä ihmiset ovat ärsyntyneet siinä, on se, että kun mä olen hankkinut sinne noita siis ääniefektejä, eli siis nauruefektejä ja taputuksia, mitkä on siis keksittyjä efektejä, niin sehän on siis aivan täysin väärin suomalaisessa kulttuurissa.
0: Onko näin?
1: Joo, et, ei hyi helvet, jota noi feikkinaurit ja feikkitaputukset pois. Hyi saatana, otais niin paljon parempi kuin tuommoista saatanan kiljumista tuolla taustalla.
0: Ja.
1: Sitten mä oon silleen, niin eli te ette ole siis kattoneet tätä, niin kuin, tätä referenssisarjaa. Et se, no, sehän on tehty niin kuin sinne live talk show -segmentiksi, eli se oikeasti liveily, se nauraa. Mutta mä oon silleen, niin kuin, että okei, jos sitä pyörittettäisiin jossain niin kuin yleisön edessä, niin ihmiset oikeasti nauraisi näinä hetkinä, kun se artistikin nauraa ja minä nauraan, niin nauruhan tarttuu.
0: Kyllä.
1: Ja siinä vaiheessa, kun artisti alkaa esiintymään, niin you better clap your fucking hands.
0: Kyllä, joo, äläkä missä. Ja siis aina tuommoista asiat, mikä herättää tunteita, niin se on musta tosi hyvästä.
1: On.
0: Se pitää herättää tunteita.
1: Kyllä.
0: Jos se ei herättäisi sitä, niin se ei ole.
1: Ja mä olen silleen, mä tykkään tästä tavasta niin kuin tehdä sitä, mun oma tämmönen taiteilijan sielu nauttii siitä. Ja tää on taas jälleen kerran tämmönen, että kun mä aion tehdä tätä enemmän, niin se myös tulee niin kuin kotiutumaan yleisölle.
0: Kyllä.
1: Ja ymmärtää, että okei, tämä kuuluu tähän näin. Ja Suomessa tuollaista kukaan ei ole tehnyt, että tekee tuommoista amerikkalaistyylistä.
0: Kyllä.
1: Ja silleen niin kuin, että tiiäks, jos te ette tykkää, niin älä kato.
0: Joo. Tämä se on myöskin helppo valinta. Plus sit se, että no jossain kohtaa sitten myöskin se aletaan käyttämään ja muut alkaa käyttää, jolloin sä olet myöskin erilainen suunnan näyttäjä siinä.
1: Mutta en mä varmaan mitään kiitosta. Siis ne varmaan sanoo, no onneksi joku otti tätä Joona edes, se oli paljon parempi.
0: Kuka on ollut yllättävin artisti tähän mennessä, joka on yllättänyt sut niin kuin silleen, että okei, wow.
1: Linda Lampenius.
0: Okei, hän on legenda.
1: Koska hän puhuu niin paljon. Siis jumalauta, se nainen rakastaa puhua ja mä rakastin, kun hän vaan puhu. Mä olisin voinut pistää sen koko 2 tuntia, kun hän vaan selitti.
0: Ja.
1: Mä olisin, että oh my god, I love you. Sä vaan puhut. Ja sitten siis kaikkihan on ollut siis ihania. Kaikki on ollut siis aivan upeita. Ja mä oon tosi kiitollinen, että artistit ovat halunneet tulla antamaan heidän niin kuin isoja haastatteluja sinne. Niin, että Mirella halusi tulla kertomaan hänen tästä niin kuin viime vuoden kesästä silloin ensimmäistä kertaa. Ja Minttu halusi tulla antaa hänen ison ensimmäisen haastattelun sinne. Niin nämä on, niin kuin, nämä on itselleni tosi tärkeitä asioita, että artistit ja artistin tiimi niin kuin luottaa siihen. Niin.
0: Kyllä.
2: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Radio
3: Nova. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: asia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
4: Hmm.
3: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
4: Hmm.
3: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Gone Gone David Guettalta ja Teddy Swimsilta. Miley Cyrus on tulossa seuraavaksi. Tämä on mun sunnuntablussin vieraani toivekappale. Joona Helman on siis mulla vielä hetken aikaan täällä. Mikä nyt kun 30 rajapyykki meni rikki, 31 tulee nyt täyteen.
1: Kyllä, se on
0: niin,
1: just näin.
0: Mitä sä halusit, että tässä 30 ja 40 välissä tapahtuu?
1: Rakkauden löytäminen.
0: Joo. Onko se ollut vaikeaa?
1: Siis se on todella vaikea. Musta tuntuu, että tämä on niin siis kulutettu aihe, tämä siis julkis homona oleminen Suomessa. Tämä on niin kuin, musta tuntuu, että kukaan ei jaksa enää puhua tästä vaikeuksista, mutta se on siis hankaluutta. Se ei tarkoita sitä, että se olisi mahdotonta. Mulle joku mies joskus hyvin sanoi silleen, että ei se Joona vaadi, kun löytää sen yhden kultakimpaleen.
0: No se on ihan totta, eikä se kyllä helppoa myöskään tälle julkis heteromiehenä.
1: Ei varmastikaan, ei varmastikaan.
0: Että se on sellainen yleismaailmallinen ongelma aika monesti, kun tuolla selaa noita appeja, että ihmisellä on niin kuin, jollakin on vahva usko, jollakin on usko jo mennyt kokonaan, mutta sitten nimenomaan se vaatii vaan sen yhden.
1: Just näin.
0: Sä löydät sen, mä tiedän sen.
1: Niin, kyllä toivottavasti. Kyllä mä koen, että mä olisin varmasti ihan kyllä ihana kumppani.
0: Onko ollut lähellä?
1: On ne ollut ihan sille lähellä, mutta sitten ne on saattaneet kaatua just vaikka johonkin siihen niin, että et niinku ei näe ehkä mua siinä, tai niinku ei näe itseään minun urani lähellä. Ja sitten mä oon silleen, että vaikka tää on iso osa mun elämää, mutta mä oon paljon myös muutakin. Ja tiedätkö se, että meidän ei tarvitse, niinku sun ei tarvitse tulla juontaa sitä tubekanavartsia mun kanssa.
0: Ne.
1: Rakas, sun ei tarvitse. Se riittää vaikka, sä voit katsoa vaikka striimivälityksellä. Olisi ihanaa, että sä oot siellä backerilla antamassa mulle pusun ennen kuin mä menen lavalle. Sun ei tarvii myöskään sitä tehdä.
0: Niin, mutta siinä on myöskin se pelko, tiedätkö, ihmisillä se, että kun sit tekee julkista työtä, niin monet pelkää sitä julkisuutta, että mitä se tuo tullessaan. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka niinku, ei tavallaan hahmota, että se on niinku työtä ja sitten oma elämä on oma elämä.
1: Just tämä. Ja se, että mulle ainakin olisi tosi tärkeää, että minä autan sinua ymmärtämään paremmin tätä julkisuutta ja millaista on niin kuin, tämä elämä. Ja sille, että jotta sulla on myös turvallisempi olo siinä, että sä ymmärrät, että okei, että nämä on mun ennakkokäsityksiä, nämä on mun ennakkoluuloja. Että ei nämä oikeasti perustu faktaan, että se elämä olisi vaikka tällaista, että okei, jos mä käyn Joonan kanssa ulkoa, niin yhtäkkiä siellä on kuvausryhmä. Mä oon floppi siihen, niin kukaan kuvausryhmä ei halua tulla sinne.
0: Hei, ennen kuin mä päästän sut Joona menemään tästä, niin tämä on kumminkin radio-ohjelma, missä soi myös musiikki, niin mikä on semmoinen biisi, mikä on soinut sulla esimerkiksi viime aikoina repeatillä?
1: No ainahan mä valitsen Miley Cyrusen, koska hän on minun isoin inspiraationi ja esikuvani ja rakastan häntä ja hän on iso myös syy sille, että minä teen, mitä minä teen, niin mä haluan pistää hänen siis globaalin jättihitin, minkä kautta hän ansaitsi hänen ensimmäiset Grammy-palkinnot eli Flowers.
0: Me laitetaan se soimaan. Uskirja ilmestyy, se on ilmestynyt, kun
1: kyllä
0: tämä tulee ulos.
1: Polte on kaupoissa ja äänikirjapalveluissa.
0: YouTubesta löytyy paljon matskua.
1: Kyllä, siellä on Petolliset sarjaa ja Kyydissä sarjaa.
0: Kuinka paljon muuten sä teet videoita suurin piirtein, niin kuin sanotaan, että kuukaudessa viikossa?
1: I wish, että tulisi viikossa. Siis mä yritän pyrkiä silleen kerran kuukaudessa tulee jotain. Mutta IG ja TikTokissa on koko ajan kaikenlaista.
0: TikTok löytyy.
1: Ja podcasti myös löytyy Let's Talk About It Sini Laitisen kanssa.
0: No kyllä muuten.
1: Kyllä. Spotifyssa ja YouTubessa vapaasti kuunneltavissa Let's Fucking Talk About It.
0: Mitä lähes terveistä haluaisit lähettää? Radio Nova, meiltä löytyy tämä Reijon kautta nyt tämä sovelluksena, jotka löytyy niin kuin podimaailmasta kaikille. Niin minkälaisia terkkoja ihmiselle kesä tulee?
1: Hei, viettäkää elämänne kesää. Onko se sitten niin kuin, rakkautta tai paljon jäätelöä tai paljon lepoa tai mökkeilyä tai rullahiihtoa, mikä ikinä se onkaan sun juttu. Niin viettäkää just teidän näköinen kesä ja älkää ottako liikaa painetta siitä. Koska, tiedäks, se ihminen, kenen pitää olla onnellinen, olet juuri sinä.
0: Hienosti sanot.
1: Ihanaa.
0: Ihana, kun tulit.
1: Kiitos paljon, Esko, tästä.
0: Kiitos. We were good.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
5: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Moi moi, kultavia hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 100.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian. Nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Radionovan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Pääministeri Petteri Orpo ei näe estettä niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle. Asiasta kertoi lauantaina Ilta-Sanomat. Lehti kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresurssilla, STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda -patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella tarvittavalla resurssilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana. Suomi voitti MM-kultaa viimeksi vuonna 2022. Poliisi epäilee Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta 17-vuotiasta poikaa. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan pahoinpitelyä edelsi uhrin ja epäillyn välinen erimielisyys. Puukotuksen uhri on epäillyn tavoin nuori, mutta poliisi ei kommentoi uhrin tarkkaa ikää. Helsingin kaivopuisto täyttyi eilen illalla koulujen päättäjäisiä juhlineista nuorista. Poliisi epäilee nuoren miehen saaneen puistossa teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa ilta 9 jälkeen. Maan ilmakehään syöksynyt meteori räjähti voimalla Yhdysvaltojen yläpuolella lauantaina paikallista aikaa, kertoo NASA. Tulipalloksi muodostunut meteori hajosi Massachusettsin ja New Hampshiren osavaltioiden rajan tuntumassa noin 2 iltapäivällä. NASAn tiedottajan mukaan hajoamisesta purkautunut energia vastasi noin 300 tonnia TNT-räjähdettä. Meteorilla oli räjähdysvaiheessa vauhtia 120 000 kilometriä tunnissa ja korkeutta hieman yli 60 kilometriä. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Isoimmat hitit.

0: klassikko.
1: Loistavaa sunnuntaita. Se on Honkasen Anssi tässä sun seuran seuraat kaksi timmaa ja mä oon ladannut soittarit täyteen parasta klassikkobiisiä. Täytyy muuten hei mainita, että jos jossain pyrähdät poissa radiovastaanottimen ääreltä tuossa ennen kello 13, niin muistahan olla kello 13 jälkeen takas Radionova klassikoiden parissa, koska Elastinen on silloin kertomassa legendaarisen Fintelligence-jättihitti Voittamaton biisin tarinan. Lisäksi muutenkin tuossa kello 13 jälkeen aika vaarallista tunnelmaa, mitä se selvii, kun oot kuulolla. Mut suosittelen vahvasti, että kuuntelet koko kaksi timmaa ihan putkeen, koska musiikki on ylivoimaista Suomen radiokentässä. Muun muassa tuossa puolen tunnin päästä lähdetään Virverostin Satasalamaa, fiilisteleen Kylie Minogue, Tulos Nylon Beat, IMF, Himiä. Eli aika laadukasta kamaa. Sitten lähdetään luistelemaan heti tästä ohjelman kärkeen, niin Valdos Peoplein You Try Me Crazylle, joten tervetuloa matkaa mukaan. Tää on Radionova Klassikot.
2: Radionova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.
1: Nää kappaleen naisvokaalit on muuten äänitetty bileillä jälkeen. Siitä johtuu se, että Mimi on ollut hieman humalassa näitä äänitettäessä.

People ja You Drive Me Crazy. Muistanpa silloin serin loppupuolella, kun tää kappale soi samaan aikaan sekä Kiss FM:llä että Energyllä. Ei muistaakseni tainnut Radio Novassa soida silloin, mutta nytpä soi. Tää on Radio Nova Klassikot, Honkasen Anssi on tässä sun seurana ja ihan kohta Nylon Beatin Anna mulle, mut nyt otetaan Himiä vuodelta 2000. Tiedät varmaan Jackass-nimisestä ryhmästä tutuksi tulleen skeittaaja Bam Margeran. Hän saapui itse asiassa Suomeen just ennen, kun Right Here in My Arms-kappale nousi Suomesta lista ykköseksi. Hänen työryhmästään hehkutettiin ihan hillittömästi Himiä ja nimenomaan tätä kappaletta. Niinkin paljon, että Bam Margera osti sit lopulta tämän Himin Razorblade Romance-albumin ja kiikutti sen sitten jenkkilään. Itse asiassa Bamillähän oli myöhemmin ihan valtavan iso rooli siinä, että Himistä tuli myöskin Jenkkilässä aika iso bändi ja Bam on sen jälkeen paljon Himin kutsumana Suomessa vieraillutkin, mutta otetaan tästä nyt Himin Right Here in My Arms soimaan radio.

Radionova klassikoissa soi IMF:n klassikkobiisi Ysäriltä Unbelievable. Ja annetaan vielä bändin vetästä tohon loppuun slogan. Näin. Kali Minogue ja Virve Rosti -hitit tulossa, kun jatkat kuuntelua. Tämä on semmoinen yleinen valituksen aihe, kun joku kotimainen artisti nousee stadion tasolle tai sitten jäähallitasolle, niin ennen tätä megakeikkaa saatetaan esiintyä esimerkiksi just kesäfestareilla, kaikilla mahdollisilla festareilla. Tosi usein somessa valitetaan tästä, että miksi nämä bändit tekee näin, että pitäisi säästää paukut siihen isoon keikkaan. Tavallaan kaikki se uutuuden viehätys menee, kun tavallaan vedetään näitä keikkoja ennakkoon. Tavallaan mä ymmärrän, mutta nyt mä toivoisin jokaista Radionovan klassikon kuuntelijaa asettumaan näiden bändien pöksyihin. Jos sulla olisi esimerkiksi bändi, ja sulla olisi tulossa iso jäähalli tai stadion tason keikka. No sehän on kiva sitten. Rahaa on tulossa paljon. Mutta sulla olisi mahdollista ottaa aika paljon enemmän sitä rahaa pois. Esimerkiksi 18 festivaalikeikalla ennen jäähallikeikkaa. Näin nimittäin Nylon Beat on toimimassa. Mä katsoin tässä, että tässä on 18 keikkaa ympäri Suomea ennen näitä 4 jäähallitason keikkaa, jotka sitten Helsingissä alkaa 30. päivä syyskuuta siitä sitten eteenpäin. Täysin muuten aliarvioivat oman suosionsa, kun piti 4 kertaa ottaa jäähallia. Toisivat voineet suoraan ottaa sitten vähän isompaa hallia Suomesta. Anna mulle sitä rahaa. Kyllä mä ymmärrän tän, ihan oikeesti. Otetaan ne rahat pois, kun sitä on tarjolla. Nylon Beat ja Anna mulle Radionova klassikoissa.

0: Ja kyllä jengi rahansa pois Nylon Beatille antaakin. Tuossa on 18 keikkaa luvassa ennen sit näitä 4 jäähallikeikkaa, jotka on syys-lokakuussa. 26. päivä kesäkuuta alkaa Kuopio Wine Festareilta sitten kesän keikka kiertue siitä Kokkolan suuntaan ja muun muassa Jysäri-festareilla mun synttäripäivänä 2. päivä heinäkuuta esiintyvät. Kohta pois tulossa Kylie Minoguen In Your Eyes Radionova klassikoissa. Mä oon aika fiiliksissä viikon kasaripoiminnosta tänään, joka on täysin, siis täysin vastustamaton kappale on tämä. Tulossa heti tossa Kylie Minoguen In Your Eyes jälkeen Radionova klassikoissa.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
2: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Lapin edullisia.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50€. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Paras sekoitus.
11: Radionova Klassikoissa lähdetään fiilisteleen Kylie Minoguen sitä prime-aikaa hänen urallaan. Tämä on tietysti makuasia, mutta mun mielestä se hänen uransa huippuaika sijoittuu tuonne 2000-luvun alkuun. Tässä Kylie Minogue ja In Your Eyes.

0: Kylmäni Minouki, In Your Eyes, soi Radionova klassikoissa. Aivan loistavaa sunnuntaita ja nyt lähdetään viikon kasaripoiminnon pari.
1: Radionova klassikot ja viikon kasari.
0: Kyllä se näin on, ei ole lähetys eikä mikään, jos ei vähän kasaria kuunnella. Ja tänään otetaan sitten vuodet 87 valinta. Petri Laaksosen säveltämä ja V.P. Lehdon sanottama kaple. Petri Laaksonahan on siis aika paljon gospelia vääntänyt. Jotenkin semmoinen vähän gospel-henki tässä kuuluukin tässä biisissä. Ja tämähän on siis Afterskiin takuu varma klassikko. Että kun kertsi lähtee, jengi monoissaan laulaa aina mukana. Mä uskon, että tämä on semmoinen biisi, joka saa yleisen hyväksynnän tänä sunnuntaina. Radionova klassikot -ohjelman yleisöltä. Mun menee kylmät väreet pelkästään tästä alusta jo.

upea tää biisi on. Vuodet 87, Virve Rostin Sata Salama. Gwen Stefani Hollaback Girl soi Radionova klassikoisi ihan kohta. Honkaseanssi on mun nimi. Nykyään tietysti, ja itse asiassa 10 vuotta tehnyt tätä Radionova klassikotohmaa täällä Novassa, mutta mä oon myöskin ihan OG Radionovan kuuntelija. Ihan siitä vuodesta 97 lähtien kuunnellut, kun Radionova perustettiin. Ja vuonna 2001 Radionova oli siis luonnollisesti lyhyellä matematiikalla ollut toiminnassa 4 vuotta. Ja vuonna 2001 julkaistiin kappale, joka leimasi mun mielestä tosi paljon 2000 alun Radionova soundia. Et kun mietitään semmosia biisejä, jotka kuulostaa niin Radionovalta kuin vaan ikinä voi, niin se on tää biisi, mikä tässä alla soi. Nimittäin Ricky Martinin Nobody Wants to be Lonely. Jos sä oot silloin vuonna 2001-2002 osastolla Novaa kuunnellut, niin täältä se kuulostaa.

Ensin Nobody Wants to be Lonely, Radionova klassikoissa. Täältä tosiaan Radionova silloin vuonna 2001 Soundas. Onko se hyvä biisi edelleen? Mä aina välillä tykkään mun työkavereilta kysellä vähän inspiraatiota Radionova klassikot ohjelman soittolistalle. Eräältä työkaverilta kysyinkin, että hei, mikä on semmonen klassikko, mitä sä oot kuunnellut viime aikoina? Että olisiko tässä nyt sitten jopa valintaa tämän sunnuntain ohjelmaa, niin hän sanoi, että hän on kyllä viime aikoina kuunnellut tosi paljon tämmöistä kappaletta kuin It's That Time. Tietysti kaikkien tuntema kappale Marlon Hofstadilta ja DJ Daddy Transelta. Joo. Ei ehkä tähän ohjelmaan kuitenkaan. Joskin kyllä tämä kappale on soljahtanut mun omalle kuntosalisoittolistalle niin kuin välittömästi. Mähän siis itse rakastan tämän tyyppistä musiikkia todella, todella paljon. Mutta ei tähän ohjelmaan. Kysyin toista vaihtoehtoa. Sitten hän sanoi, että okei, soita sitten Gwen Stefani Hallback Girl.

0: Gwen Stefani ja Hollaback Girl Radionova klassikoissa ja kohtapa on tulossa Spice Girls ja Say You'll Be There. Sitten myöskin Sean Kingstonin Fire Burning. Näin on, kannattaa pysyä siellä ja muista hei, että kello 13 jälkeen myöskin Elastinen kertomassa legendaarisen Fintelligence-hitin voittamattoman tarinan, joten pidä Radionova-klassikot auki. Radionova.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
14: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
15: Ion?
14: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
15: Ai on!
14: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
15: Ai on!
14: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
15: Ai on!
14: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
15: No aion!
16: Oh! Wow, that's nothing!
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut!
19: Saa vanukkaasta täplikkää.
5: Ja se vie kielen
7: mennessään.
3: Vanilja suklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit trillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
26: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
27: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
28: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
29: Paras sekoitus.

Say You'll Be There, Radio Nova -klassikoisia. Eikö se olekin kiva juttu se, että jos omien vanhempiensa kanssa, esimerkiksi jos oman mutsinsa kanssa vielä aikuisenakin jaksaa puuhailla kaikenlaista, niin sehän on hei kiva juttu. Sean Kingston, muistatko vielä tämän artistin? Hän on puuhaillut mutsinsa kanssa kaiken näköistä, ei välttämättä niin kivoja juttuja. Hän on joutunut poseen sen takia, että on mutsinsa kanssa duunannut vähän huijauksia. Syyttäjien mukaan Sean Kingston ja mutsinsa hankki yli $1,000,000 arvosta luksuskamaa ilman oikeita maksuja. Siinä oli muun muassa luodin kestävä Cadillac Escalade, erittäin kalliita kelloja ja koruja, jättimäinen 232-tuumainen LED-telkkari ja kaikkea muutakin luksuselektroniikkaa. Ja olivat huijaneet siis silviisiin, että olivat lähestyneet myyjiä, käyttänyt Sean Kingstonin julkistatusta hyväksi. Oli luvannut näkyvyyttä ja julkisuushyötyä ja lähettänyt väärennettyjä pankkisiirtokuitteja. Kaikki meni kuitenkin mönkään, koska jäivät pakkiin siitä, mutta aika moista. Sääli homma. Hyvää musaa kuitenkin on ehtinyt Sean Kingston urallaan painamaan. Ja tässä yksi niistä isoista itseistä, Fire Burning.

Kuuntelet Radio Nova -klassikoita, loistavaa sunnuntaita ja tässä Sean Kingston Fire Burning. Kannattaa pitää Radio Nova auki, sieltä on Third Eye Blindin Semi-Charmed Life tulossa, Rihannan Only Girl in the World ja ennen kaikkea Elastinen kello 13 jälkeen kertomassa Fintelligensin voittamaton kappaleen tarinan.

0: puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo ei näe estettä niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle. Asiasta kertoi lauantaina Ilta-Sanomat. Lehti kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Poliisi epäilee Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta 17-vuotiasta poikaa. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan pahoinpitelyä edelsi uhrin ja epäillyn välinen erimielisyys. Puukotuksen uhri on epäillyn tavoin nuori, mutta poliisi ei kommentoi uhrin tarkkaa ikää. Helsingin kaivopuisto täyttyi eilen illalla koulujen päättäjäisiä juhlineista nuorista. Poliisi epäilee nuoren miehen saaneen puistossa teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa ilta 9 jälkeen. Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Ainakin 11 ihmistä kuoli paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Onnettomuus tapahtui tiistaina, mutta viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa. Onnettomuus tapahtui, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Alustavasti 2 kerrottiin kuolleen ja 9 ihmisen olleen kateissa. Kaikki 9 kateissa ollutta kuolivat onnettomuudessa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
10: Kyllä näin on, kello 14 aika painetaan parasta klassikkoa pöytään. Mukavaa, että oot siellä ja kannattaa ollakin, koska Elastinen ihan pian studiossa kertomassa eräästä itselleen erittäin tärkeästä klassikkohitistä, joka on nimenomaan hänen omasta tuotannostaan tai hänen edustamansa orkesterin tuotannosta. Heti Rihanna Only Girl in the Worldin jälkeen Fintelligence täällä. Innostuin tällä viikolla muuten, kun kattelin YouTubea ja näin American Pie 5 trailerin. Mä olin, että ei vitsi, että onko sieltä tulossa American Pie 5? Vaan sitten myöhemmin todetakseni, että oli tämmöisiä niin kuin AI:lla tehtyjä roskatrailereita. Oli kuitenkin pakko käydä tsekkaamassa, että onko tämä huhuissa mitään perää ja löysin sitten uutista, että käsikirjoitus on itse asiassa olemassa. Ja Universal Pictures

0: on tiedottanut, että American Pie 5 elokuvaa työstetään par aikaa. Aika mielenkiintoista. Se on siis tulossa sieltä. Ja mennään näillä saatesanoilla nyt sitten, oliko tää nyt American Pie 1:stä, kun tää biisi löytyy. Third Eye Blind ja Semi Charmed Life.
1: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

0: klassikot.
1: No niin, Radionova klassikoissa kunnia vieras paikalla, Elastinen.
2: Yeah, täällä ollaan.
1: Uutta musaa tullut viime perjantaina ulos. Nyt kyse kuitenkin klassikkomusiikkiohjelmasta, joten kuunnellaan tarina klassikkomusan taustalta. Mutta oliko näin, että tässä viime perjantaina julkaistussa kappaleessa ja sun tämän päivän valinnassa joku linkki?
2: No tavallaan se oli löyhä linkki. Et viime perjantaina julkaistiin biisi nimeltä Uskomaton, jossa on Sara B. mun kanssa. Ja sitten 27 vuotta aikaisemmin on julkaistu Fintelligenssin Voittamaton. Että niin kuin tiedät, adjektiivit on ollut aina mun kova juttu.
1: Eli sä vallotat edelleen television ja radio.
2: Just niin, ja mä hyökkään näiden adjektiivien kimppuun. Että Elastinen on niin kuin myös nimenä, että mä oon ominut sen, että nyt enää ei kukaan ajattele mitään joustamista, vaan ajattelee aina mua, kun se sanotaan.
1: Ai vitsi, upeeta. Mutta siis Voittamaton kappale on mainittu. Ennen kuin pistetään biisi soimaan, niin kerron nyt ihmeessä, että mitä tähän biisiin liittyy. Tähän on siis klassikko, se on ollut paljon tässäkin ohjelmassa.
2: Joo, tämä on kyllä nyt silleen, on hieno, tämä on mun semmoinen kruununjalokivi. Ehkä mun urani suurin saavutus kanssa sillä lailla, että vaikka on paljon kaikkea tehnyt, niin silti tämä biisi oli semmoinen, joka käynnisti semmoisen aaltoliikkeen, joka jatkuu edelleen. Niin kuin Suomi-räpin uusi nousu ja valloitus ja semmoinen niin kuin Rooman rakentaminen alkoi tästä, että Fintelligens, meillä oli kunnia ja ilo olla ensimmäinen tavallaan, joka teki kaupallisesti merkittävän jotenkin läpimurron niin kuin mediaan, radioihin, valloitettiin nimenomaan se. Mm. Se oli tämmöinen itsensä toteuttava profetia, että me sanotaan biisissä, että me valloitetaan televisio ja radio. Ja näin me sitten niin kuin lopulta tehtiin. Et käytännössä se oli jotenkin se, mikä oli vaan semmoisten niin kuin nuorten jätkien uhoa, niin toteutti sitten itse itsensä ja mä en niinku, oli itse asiassa Rumba kirjoitti tästä silloin, kun tästä oli 20 vuotta tämän julkaisusta, niin, vai 25 vuotta tämän julkaisusta, niin kirjoitti, että tämä olisi suomalaisen musiikkihistorian kaikkien aikojen tärkein biisi.
1: Oho, aika iso.
2: Ei, se oli jo mullekin aika silleen, että niinku, et meni niinku itselläkin kantapäät yhteen, että okei, niinku, tätä mä arvostan. Mut jos ajatellaan niinku sitä kanonia, mikä tästä jatkuu ja mihin niinku kaikki me räppärit, jos kysytään avoimesti kaikilta niiltä, ketkä tänään on top 50, että mistä se alkoi, niin ne sanoisi kyllä varmaan tämän biisin.

0: Jim Glass Heroes ja Maroon 5 Adam Levine Stereo Hearts Radionova klassikoissa. Stardustin The Music Sounds Better With You tulos ihan kohta klassikko 2000 alusta. Vähän semmoinen hause biisi ja siihen perään sitten otetaan viikon vaarallinen biisi valinta. Ja tänään on muuten vaarallinen biisi. Biisi, jossa on tavallaan tämän ohjelman näkökulmasta kaikki pielessä. Mutta toisaalta kaikki niin oikein. Ja tästä saadaan kiittää tai syyttää Radionova Klassikot-ohjelman kuuntelijaa Lassia. Mä luen kohta ton Lassin viestiä ja silloin selviää, että mitä sinne on valikoitunut tänään soittaa. Vaarallista kamaa.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
10: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
11: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
10: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Moi Reijo!
17: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
18: Koska mä oon Reijo.
17: Reijo? Mitä tää nyt on?
18: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
17: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
18: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
17: Mitä? Oot ihan täynnä?
18: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
23: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
22: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
23: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
22: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
24: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
25: Paras sekoitus.

Radionova-klassikoissa olisi Stardustin The Music Sounds Better With You. Kello 1:30 aikaan ohjelmassa aina kuunnellaan joku vaarallinen biisi, semmoinen biisi, mikä normaalisti ei Radionovassa voi soittoaikaa saada. Ja Lassi on laittanut tällä viikolla mulle viestiä ja kirjoittaa näin. Nyt olisi Anssi vaarallista kamaa tarjolla sun ohjelmaan. Oon nyt vuoden kuunnellut yhtä tiettyä italodisco-biisiä ja miettinyt monta kertaa, että täytyy ehdottomasti ehdottaa tätä Anssille Radionovaan viikon vaaralliseksi valinnaksi. Nyt sitten tällä viikolla sain shokikseni huomata, että tämä biisi ei todellakaan ole mikään kasaridisco, vaan viime vuonna julkaistu. No, ehdotan tätä silti. On sairaan kova kesäbiisi. Terveisin Lassi. No joo, tää ei tavallaan kyllä millään tasolla sovi tähän ohjelmaan tää biisi, mutta toisaalta, koska kyse on näin kovasta rallista, niin mä teen Lassi poikkeuksen. Artisti on siis nimeltään Italo Disco ja kappale nimi Esatto. Radionova klassikoissa.

että Radio Novassa tapahtuu. Niin täällä tapahtuu vähän kuuntelijatoiveita. Lassi on laittanut mulle Instagramin kautta viestejä kuluneella viikolla, että honkamaisteri. Että olisi vähän vaarallisempaa biisiä tarjolla ohjelmaa. Minähän tartuin tähän syöttiin, koska Italo-disko toimii aina. Ja sitä paitsi ollaan hyvin vahvasti tässä nyt kesäajassa. Nyt lähdetään turvallisemmalla kamalla jatkamaan tätä ohjelmaa, nimittäin Michael Jacksonin Bad ja siihen perään sitten Roxette It Must Be Love.

Rockset It Must Be Love soi Radionova klassikoissa. Ja ai että mitä nannaa sua odottelee tuossa kulman takana, kun kohta pääset fiilisteleen The Rasmusta Fofo Falling. Mä siihen perään sitten biisi, jos tulee aina hyvä viilis. Edwin Collinsin A Girl Like You. Nää seuraavaksi Radionova klassikoissa. Radio Novan

0: maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. On vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta?
8: Mm?
7: Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beelytä.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Onks tää oikein?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä. Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Paras sekoitus.

The Rasmus ja Fofo Falling soi Radio Nova -klassikoissa. Aivan se 2000-luvun taitteesta, mutta mepä mennään nyt vuoteen 94 ja otetaan Edwyn Collinsin A Girl Like You. Ei ollut muuten heti julkaisun sen jälkeen mikään mega menestys, että tää vähän niin kuin kypsy pikkuhiljaa sit siitä tuli maailmanlaajuinen hitti. On myöskin aika kova jätkä tää Edwyn Collins, on saanut 2 aivoverenvuotoa ja joutui muun muassa opettelemaan uudelleen puhumaan, että fight back myöskin hänelle. Tässä Edwyn Collinsin jättihitti A Girl Like You ja Texasin Say What You Want vikana biisinä tänään Radio Nova -klassikoissa.

Edwin Collinsin Girl Like You soi Radionova-klassikoissa ja nyt soi sitten viimeisen biisin vuoro ennen Radionova Top 20-listaa, jossa muuten aika kova kattaus tulossa. Oletko huomannut, että JVG on tehnyt remixin Halo Helsingin Huuda-kappaleessa? Se tulee heti kello 14 kärkeen. Ja sitten Keygoon, Heaven on Your Mind ja Harry Stylesin American Girls myöskin, mutta nautetaan tänään vikana biisinä tunnelmallinen Texas ja Say What You Want mun puolesta. Loistavaa sunnuntain jatkoa ja me jatketaan sitten viikon päästä sunnuntain kello 12. Moi moi!

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenelle mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
3: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
4: Marabu. Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: RAYO. Rayo.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
15: Norwegian.
16: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
17: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
18: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda -patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella tarvittavalla resurssilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana. Suomi voitti MM-kultaa viimeksi vuonna 2022. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt muuttamaan useita ehtoja Yhdysvaltain ja Iranin välisessä rauhansopimusehdotuksessa, kertovat yhdysvaltalaismediat. New York Times raportoi virkamieslähteiden pohjalta, että Trump pyrkii tiukentamaan sopimuksen ehtoja. Yhdysvallat on lähettänyt uuden ehdotuksen Iranille. Trumpin haluamien muutosten sisältö ei ollut välittömästi tiedossa. Uutissivusto Axios kuitenkin kertoo, että Trump on halunnut muun muassa tarkennuksia siihen, mitä Iranin ydinmateriaalille tehdään. Uudet muutokset pitkittänevät osapuolten välisiä neuvotteluja entisestään. Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Maltan työväenpuolue on alustavien tulosten mukaan voittanut maan parlamenttivaalit. Työväenpuolue oli ennakkosuosikki Maltalla eilen järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kyseessä on puolueen 4. kausi maan johdossa. Pääministeri Robert Abelan johtamalle puolueelle ennustettiin mielipidetiedusteluissa lähes 1/2 äänistä. Abelan päävastustaja vaaleissa oli nationalistipuolue PN ja sen johtaja Alex Borg, joka on aiemmin muun muassa edustanut Maltaa Mr. World -kauneuskilpailuissa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
7: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Todella meretä.
3: Joo, todella mureta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
10: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
9: Kotisinappi.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
4: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Vuotiaana lauantai-aamuna sairaalassa Helsingissä kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakuksen omaiset kertoivat kuolemasta lehdelle. Tsiliakus toimi RKP:n kansanedustajana 1970- ja 80-luvuilla. Virolaisten emigranttivanhempien jälkeläinen oli tasa-arvon ja naisten ansiotyön puolesta puhuja. Tsiliakus kirjoitti freelance-toimittajana ja kolumnistina muun muassa Hufvudstadsbladettiin ja Uuteen Suomeen. Hän työskenteli myös televisiossa ja radiossa ja kirjoitti useita omaelämäkerrallisia kirjoja. Ainakin 11 ihmistä kuoli paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Onnettomuus tapahtui tiistaina, mutta viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa. Onnettomuus tapahtui, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Alustavasti 2 kerrottiin kuolleen ja 9 ihmisen olleen kateissa. Kaikki 9 kateissa ollutta kuolivat onnettomuudessa. Maltan työväenpuolue on alustavien tulosten mukaan voittanut maan parlamenttivaalit. Työväenpuolue oli ennakkosuosikki Maltalla eilen järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kyseessä on puolueen 4. kausi maan johdossa. Pääministeri Robert Abelan johtamalle puolueelle ennustettiin mielipidetiedusteluissa lähes 1/2 äänistä. Abelan päävastustaja vaaleissa oli nationalistipuolue PN ja sen johtaja Alex Borg, joka on aiemmin muun muassa edustanut Maltaa Mr. World-kauneuskilpailuissa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ai on?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
17: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, mikä takia siellä on semmoiset, teetkö, niin kuin videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempää, voidaan tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Veellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Veellytä.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Todella mereetä.
16: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvää.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Norwegian.
19: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
18: Norwegian.
20: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
22: Rautanet.fi.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Mäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Maan ilmakehään syöksynyt meteori räjähti voimalla Yhdysvaltojen yläpuolella lauantaina paikallista aikaa, kertoo NASA. Tulipalloksi muodostunut meteori hajosi Massachusettsin ja New Hampshiren osavaltioiden rajan tuntumassa noin 2 iltapäivällä. NASAn tiedottajan mukaan hajoamisesta purkautunut energia vastasi noin 300 tonnia TNT-räjähdettä. Meteorilla oli räjähdysvaiheessa vauhtia 120 000 kilometriä tunnissa ja korkeutta hieman yli 60 kilometriä. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sitten tiedät seuraavaksi alkavan viikon säästä. Huomenna maanantaina pohjoisessa on pilvistä, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja ajoittaisia sateita liikkuu sitten maan keskivaiheilla itään. Etenkin Pohjanmaan maakunnissa voi myös ukkostaa huomenna. Maan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutainen päivä ja suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista, että siitä ei tarvitse piitata. Sen enempää päivälämpötilat 16-21 astetta plussan puolella ja Kainuusta Lappiin 6-12 astetta.
7: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille!
8: Sääprofeetta on Sara Honkavaara, mun nimi on Mikko Suursalmi, Radio Nova lähtee liikenteeseen. 3,5 minuuttia eli 4, oikein mukavaa sunnuntaita.
6: Oikein mukavaa sunnuntaita. Kaikeksi minua on kutsuttu, mutta sääprofeetaksi ei vielä, että otetaan käyttöön.
8: Ole hyvä. Me olemme täällä sitä varten, että jos paluliikenteestä havaitset jotain, niin infoa meitä, jaetaan se tieto kaikkialle. 0108-06000 on studionumero.
6: Näin on. Me lähdetään liikenteeseen tästä itsekin, nimittäin musiikillisesti Britney Spears ja Every Time.

0: Hallo Helsingin jälkeen, Zane ja Sian Dusk Till Dawn. Tässä oli Tuli kärpäset, 11 minuuttia eli 4 näyttää. Kello Radionovan liikenteessä, Kasitiellä oli Merikarvialla onnettomuus, mutta Fintrafikin liikennepalvelun mukaan se on sieltä saatu siivottua. Toki jos olet eri mieltä, niin laita viesti 0806000.
1: Just näin, ja yleisesti kun kurkkaan täältä Fintrafikin liikennepalvelusta, niin tieliikenne kuitenkin näyttäisi olevan ihan sujuvaa, siis jopa 98% tieliikenteestä pääteillä. Raideliikennekin aika mukavanlaisesti toimii, nimittäin 100% lähijunista aikataulussa ja 95% kaukojunistakin.
0: Aika basic.
1: Aika basic, hyvä, joo. Ja se on, mä luulen, että tänään on nimittäin kyllä semmoinen niin kuin ekstra paluupäivä. Eilen vietettiin siis valmistujaisia, ylppäreitä ja ammattiin valmistuvien juhlia ja tietysti koululaiset pääsivät kesälomille. Niin voi olla myös, hei, menoliikennettä.
0: Kyllä.
1: Niinkin päin.
0: Kyllä. No,
1: kerro muuten, aina meille voi laittaa viestiä 0806000. Kenties, mihin olet tänään suuntaamassa?
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0806000.

0: Zenia Sia, tämä on Dusk Till Dawn, 16 minuuttia eli 4, Radionovan liikenteessä Sara ja Mikko studiossa.
1: Oikein hyvää sunnuntaita, 16.16 näyttäisi kello ja ihan kohta muotetaan liikennegrilliin Jussi Pohjonen. Ja mikäli sulla on Jussille jotain kysyttävää, niin niitä soisit nyt laittamaan meille numeroon 0806000.
0: Liikenteestä, liikennevälineistä, mitä tahansa voi Jussilta kysyä, hän kyllä tietää. Tuikkaat tulemaan, niin otetaan kohta asiat esille. Tänne Lene Marlin ja Unforgivable Sinners on ihan pian.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Radionovan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
5: Hyvää huomenta.
6: Kuka siellä?
7: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
23: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
24: Ion?
23: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
24: Ion?
23: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
24: Ion?
23: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
24: Ion?
23: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
24: No Ion!
25: Freestarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
26: Paras sekoitus.

0: Lene Marlin, tämä on Unforgivable Sinner. Radionovan liikenteessä ja nyt on myös liikenteessä liikenneturvallisuusspesialistimme Jussi Pohjonen. Missä päin mestari majailee?
1: Kiitos kysymästä. Tie on numeroltaan 58, paikkakunta on Kangasala ja paikka tarkemmin on Hiljaisten miesten laakso.
2: Aha. No niin.
0: Eli Kangasalla, ei Kangasalalla.
1: Kangasalalla, niin. Tämähän on tämä. Vanha kops puhui aika vitsi.
0: Joo. Jussi, tätä on käsitelty aikaisemminkin, mutta kertaappa nyt, että missä invalumalla saa pysäköidä. Tämä on aiheuttanut parran pärinää.
1: Joo, taidetaan jatkaa siis perjantaista keskustelua. Perjantainahan oli nämä invapysäköintiasiat esillä muun muassa, että kelpaako invakortti Ruotsissa ja oli jotakin muutakin kysymyksiä liittyen aiheeseen. No, invapysäköintiluvalla tietenkin saa pysäköidä näille invapaikoille, mitä on sitten yleisillä parkkipaikoilla ja missä niitä mahtaa ollakaan. Sitten sillä saa pysäköidä tavalliselle pysäköintipaikalle, maksulliselle sellaiselle, suorittamatta sitä maksua. Sen lisäksi hän sillä saa pysäköidä pysäköintikieltoalueelle, jos se on liikennemerkillä osoitettu pysäköintikieltoalue tai liikennemerkillä osoitettu pysäköintikielto, edellyttäen, että se ei vaaranna tai haittaa muuta liikennettä. Mutta sitten on myöskin niitä paikkoja, mihinkä sillä ei saa pysäköidä, ja se lienee tässä melkeinpä tärkeämpää. Eli jos on varattu jollekin tietylle ajoneuvoryhmälle vaikkapa linja-autoille tai kuorma-autoille, niin invaluvallakaan ei saa rekkaparkkiin viedä sitä omaa autoaan. Sen lisäksi ei tietenkään saa mihinkään pelastustielle jättää autoa. Ja nyt on sitten tämä, olisiko vähän tätä nykyaikaa, eli nämä yksityiset pysäköintialueet. Eli niissäpäs ei olekaan siitä maksusta vapautettu, vaikka sulla olisi se invapysäköintilupa. Eli jos ei se ole niin sanottu tieliikennelain mukainen parkkipaikka, vaan on näitä yksityisalueita, niin silloin ei ole oikein virtaa tässä invaluvassakaan. Eli paljon saa vapautuksia, mutta vielä on kuitenkin jonkin verran vastuita, vaikka invalupa olisi.
2: Joo, kyllä jos jollain tavalla itsekin sitä ajattelee, että sillä sitten kyllä vapautuu. Hmm. Että se on niin kuin vapaudu vankilasta kortti, ikään kuin tiedättekö, että se antaa vapauden kaikkeen. Mutta yllättävän paljon kertasit noita, missä kuitenkin sitten esimerkiksi joutuu maksamaan, vaikka olisikin toi lupa.
1: Joo, ja se on kyllä nykypäivänä vähän ehkä herättää kummastusta, kun on näitä yksityisiä alueita, eli ei mennä enää tämän perinteisen lain mukaan. Ja Velho Antti Haajanenhan tiesi jostakin, kun puhuttiin Ruotsista ja invakortista, että invakortilla ei Ruotsissa vapaudu niin kuin pysäköintimaksusta, eli siellä on muita näitä etuja, mutta tämmöisiä kansallisia eroavaisuuksia sitten on vielä olemassa, eli kun lähtee tuonne rajojen ulkopuolelle, niin pitää ottaa vielä selvää, että kortti sinällään on ihan yleiseurooppalainen ja voimassa, mutta tämmöisiä pieniä hienosäätöeroja sitten on muissa maissa.
2: Tämä on hyvä ottaa huomioon. No sitten hei, seuraava kysymys tuli siis täältä meiltä kuulijalta Jussilta. Jos nastarenkaasta ottaa nastat pois, tuleeko siitä kitkarengas?
1: Ei tule kitkarengas, siitä tulee nastarengas, josta on nypitty nastat pois. Ja toki, kun kaikki nastat sieltä kaivelet ja nypit, niin saat toki ajella sillä esimerkiksi kesäkelillä, eli mennään ihan ok, mutta kesärenkaaksi se ei muutu, eikä se muutu myöskään kitkarenkaaksi, eli se on edelleen se nastarengas, jossa vaan ei ole yhtään nastaa paikalla.
0: Mutta sillä saa ajaa siis kesällä?
1: Saa ajaa kesällä, kyllä.
0: Joo. Mitäs sä oot mieltä sen renkaan esimerkiksi vesilirto-ominaisuuksista verrattuna oikeaan kesärenkaaseen?
1: Tätäkin taisimme keskustella perjantaina, puhuttiin kitkarenkaan ominaisuuksista kesällä ja sehän on vähän sama juttu, eli kun kumiseos on tarkoitettu kylmille olosuhteille ja muuten, niin jos sillä ajellaan asfaltilla, niin se ei ole ollenkaan samanlainen ominaisuuksiltaan kuin kesärengas. En nyt mene sanomaan, että se jotenkin äärimmäisen vaarallinen tai haitallinen olisi, mutta ei kuitenkaan toimi samalla tavalla kuin kesärengas ja se kannattaa kyllä ottaa huomioon ja ennen kaikkea kannattaa ottaa huomioon, että se kuluu varmasti paljon nopeammin kuin normi kesärengas kesäkuumalla asfaltilla. Mm.
0: 0806000 on studionumero. Siihen voi laittaa nyt saman tien Jussille kysymyksiä. Jatketaan liikennegrilliä Mirellan jälkeen.

0: Hirrella. Tämä on vähän enemmän Radionovan liikenteessä ja liikenneturvallisuusspesialistimme Jussi Pohjonen mukana liikennegrillissä. Tuttuun tapaan, Jussi, oletko käynyt Espoon Kivenlahdessa sijaitsevalla hybridiarää hypellä koskaan?
1: Espoon Kivenlahdessa olen kyllä käynyt, mutta nyt hyperareena hype kuulostaa minulle vieralta, eli lukitsen vaihtoehdon ei, en ole käynyt.
0: Meidän kuuntelemme Marika käy siellä usein kuntosalilla ja häntä ihmetyttää tilanne, joka liittyy siihen hybridiareenan poistumiseen. Eli siinä on semmoinen neljäntien risteys, valo-ohjattu neljäntien risteys, josta yksi näistä neljästä tiestä on hybridiareenan hypen parkkihallista poistuleva tie. Ja kun se on valoristeys ja sieltä noudatetaan niitä valoja samalla tavalla kuin tultaisi ihan tietä pitkin sinne, niin aika moni autoilija ilmeisesti ei ymmärrä sitä, että samalla tavalla kuin parkkihallista, niin sieltä tullaan se samalla tavalla kuin tietä pitkin. Eli kun sä tulet valo-ohjautuun risteykseen parkkihallista niiden valojen mukaan, niin oletko jotenkin niin kuin epäoikeutetumpi ajamaan autolla vai päteekö samat liikennesäännöt kuin ihan normaalissa neljäntien risteyksessä?
1: No kyllä tässä tapauksessa, jos siellä liikennevalot on, niin mennään valo-ohjauksen mukaan, eli väistämissääntöjen hierarkiahan menee sillä tavalla, että ensiksi tulee säännöt, eli liikennesäännöt, sitten tulee liikennemerkit, sitten tulee liikennevalot ja ihan viimeisimpänä, mitä pitää noudattaa, mikä kumoaa aina kaikki muut, on sitten liikenteenohjaajan käsimerkit, mutta tässäkin siis valo kumoaa säännön, eli mennään niiden liikennevalojen mukaan. Tietysti aika mielenkiintoinen liikenneratkaisu, koska voisin tietysti itsekin jopa haksahtaa siinä tilanteessa, että kas hallista pysäköintipaikalta tuleva on se, joka väistää, kun liikennesääntö niin sanoo, mutta jos sinne valo-ohjaus on laitettu, niin sitten mennään valo-ohjauksen mukaan.
0: Mm, juuri näin.
2: Juurikin näin. No kuulkaa, kuin tilauksesta Matti laittaa meille kysymystä. Olen lähdössä mökiltä kotiin. Kuinka korkean kuorman saa tehdä henkilöauton kärryyn, kun vapaa korkeus on 4,4 metriä? Mitä sanoo Jussi?
1: Eikö Matti ole vastannut tähän kysymykseen kenties? Eli tietysti sitä niin suurinta sallittua vapaata korkeutta ei missään tapauksessa saa ylittää, mutta nyt tietysti peräkärryissä ja sen kuormaamissa pitää ottaa totta kai painopisteasiat myöskin huomioon, että siitä ei tehdä kuinka kiikkerää eikä niin kuin tavallaan vaikeasti hallittavaa. Eli riippuu nyt tietysti vähän tavaraa, mitä sinne laitetaan. Laitetaanko sinne niin kuin kenties heiniä hevoselle vai tiiliä, niin se vähän niin kuin ratkaisee se painopisteen määrä siinä vaiheessa, mutta. Tee Matti sellainen kuorma, mitä pystyt hallitsemaan, niin tällä päästään aika pitkälle. Ja kun vielä ettei rikota painorajoja tai ei tehdä takapainoista sillä tavalla, että se rupeaa nostamaan sitä auton taka-akselia, niin eiköhän se nyt aika hyvä silloin jo tule.
0: Kiitoksia näistä neuvoista, Jussi. Seuraavan kerran Radionovan perjantaina liikenteessä ja liikennegrilli laitetaan tulille silloin myös seuraavan kerran.
1: Näin toimitaan.
3: Radionova liikenteessä. Parasta.

0: Truly Madly Deeply, se on Savage Garden klassikko. 19 minuuttia vaille 5 näyttää kello Radionovan liikenteessä.
1: Joo, Amy McDonaldille kohta jatketaan This is the Life. Oikein kiva sunnuntaita.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
4: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja... Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Todella meneetään.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Onks tää oikee?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Paras sekoitus.

0: Radio Nova ja vauriokorjaamo Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi. Aina ei kaikki mene sillä tavalla kuin toivois. Pieniä kolhuja ja isompiakin välillä tulee tuolla tien päällä ja ei tarvitse itse tötöillä. Saattaa olla, että vastapuoli tekee jotain, niin silloin on tietysti hyvä olla kumppani tässä asiassa. Aina kun joudutaan tämmöiseen korjausprosessiin, niin sehän alkaa siis vahinkotarkastuksella. Siellä vauriot kartoitetaan ja sitten samalla tiedot välitetään vakuutusyhtiölle. Incarilla vahinkotarkastus on maksuton. Se on 10-15 minuuttia se tarkastus kestää ja se ei sido mihinkään. Ja siinä mielessä Incar on hyvä asia, että se on koko maassa toimiva Suomen suurin vauriokorjausketju.
2: Joo, ja vahinkojahan sattuu siis kaikille, mutta niistä voi selvitä helposti ja mielenrauhakin säilyy. Mikäli sulla on tapahtunut nyt jotain tällaisia kömmähdyksiä, niin laitapa niitä tulemaan meille päin WhatsAppilla, joko ihan tekstiviestitse tai ääniviestitse 0108 06000. Ja kaikkien tarinansa jakaneiden kesken me arvotaan uudet pyyhkien sulat. Ja tämä kilpailu on käynnissä nyt kello 18 saakka ja kello 18 uutista ja säätiedotusten jälkeen. Julkistetaan sitten yhden tarinan voittaja, joka sitten voittaa itselleen pyyhkien sulat. Laitetaan yksityisviestillä tietysti tieto sitten eteenpäin.
1: 0-108-06000 on studionumero, jossa noita tarinoita kaipaillaan. Me jatketaan Ronan Keatingillä äärimmäisen kaunissa When You Say Nothing At All.
0: Pieni lommo tai isompi kolhu autossa. Silloin kutsuu Suomen vaivattomin vauriokorjaamo Incar.

0: Sara, ikinä nähnyt Ronan Keatingia livenä?
1: No en oo.
0: Ota. Suosittelen. Olen.
1: Oi, oi, oi.
0: Aikoinaan, noin 400 vuotta sitten kävin Helsingin kulttuuritalolla katsomassa. Oli todella hyvä keikka.
1: Joo, kyllä mä hänestä aistii sellaisen, että hän on varmasti livenä tosi. Kyllä. Ottaa yleisön haltuunsa.
0: Kyllä.
1: No hei, me ollaan menossa kohti uutisia, kello 17 uutisia. Kurkkasin vähän uutisotsikoita. Se on Orpo maininnut seuraavasti. Eläkejärjestelmä on kehitettävä ilman puuttumista maksussa oleviin eläkkeisiin. Muun muassa tästä. Ja sit, nyt on oikein semmoisen niin kuin jännityssarjan makua. Kuunteles tätä. Poliisi uskoo löytäneensä vuonna 2022 kadonneen marjanpoimia luita.
0: Terve.
1: Huhhuh.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi. Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
15: Mm.
12: A.
15: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
15: Mm.
12: Mm.
15: Mm-hmm.
12: Mm. Marabu.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo ei koskisi maksussa oleviin eläkkeisiin yhtenä sopeutuskeinona. Orpon mielestä eläkejärjestelmää on tarkasteltava niin, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua. Sen sijaan eläkekertymää ja eläköitymisikää voitaisiin arvioida. Orpo.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Maltan työväenpuolue on alustavien tulosten mukaan voittanut maan parlamenttivaalit. Työväenpuolue oli ennakkosuosikki Maltalla eilen järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kyseessä on puolueen neljäs kausi maan johdossa. Pääministeri Robert Abelan johtamalle puolueelle ennustettiin mielipidetiedusteluissa lähes puolta äänistä. Abelan päävastustaja vaaleissa oli nationalistipuolue PN ja sen johtaja Alex Borg, joka on aiemmin muun muassa edustanut Maltaa Mr. World-kauneuskilpailuissa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten katsastetaan huomisen säätä. Huomenna pohjoisessa on pilvistä. Muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Ajoittaisia sateita liikkuu maan keskivaiheella itään ja etenkin sitten Pohjanmaan maakunnissa voi myös ukkostella huomenna. Lämpötiloissa ollaan 16-21 asteen tienoilla ja Kainuusta Lappiin 6-12 astetta.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Sitä tarjoaa tänään Sara Honkavaara ja Mikko Suursalmi. Radio Novaan liikenteessä 3:05 näyttää kello oikein mukavaa viikonloppua.
6: Oikein kivaa sunnuntaita. Se on jännittävä päivä tänään jääkiekkotantereella muun muassa.
8: Suomi pelaa maailman mestaruudesta 21-20 alkaa matsia. Norja järjestelee yllätystä. Pronssimatsissa ensimmäinen erä on pelattu ja Norja johtaa Kanadaa tällä hetkellä 1-0. Olisi aika hienoa, jos Norja kääntäisi Kanadan miljoonan miehistön nurinnarin.
6: No me seurataan tilannetta joka tapauksessa tässä lähetyksen aikana. Tässä lähti soimaan jo Beemia. Hei rakas!

0: Faithlessin Insomnia sämplätty uusiksi Bieberiksi ja New Religion ja Poets of the Fallia kuullaan ihan kohta.
1: Liikenteessä näyttäisi kaikki sujuvan ihan mainiosti. Fintrafikin liikennepalvelu ei nyt hälytä tällä hetkellä mistään kummosesta. Mikäli sulla siellä liikenteessä tien päällä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000. Ja näinhän on meille raportoinut esimerkiksi Matti.
2: Mika tien päältä, moi.
1: No Mika tietysti.
2: Olen tullut tänään, lähtenyt puolen päivän aikaa Pohjois-Savossa Tuusniemeltä. Puolen päivän aikaa ja nyt on Tampereella ja vastaan tuleva liikenne ja menevä liikenne on yllättävän vilkasta. Ainakin valtatie 5 ja valtatie 9 ja nyt ollaan kolmostiellä, niin täällä on vähän rauhallisempaa. Moi!
0: Kiitoksia tästä infosta ja vastaavanlaisia saa tosiaan meille laittaa numeroon 0108 06000. Ja myös jos niitä kolareita on tapahtunut, pieniä tössähdyksiä, niin Inkaarin kilpailuun voit ottaa osaa. Kerro, miten sulla se homma meni. Voit voittaa omaan autoon pyyhkiän sulat.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Oh, It's Not the Fall, jonka Carnival of Rust-biisistä ja albumista on jo 20 vuotta. Tämä oli Locking Up the Sun.
1: Käsittämättömän nopeasti menee aika. Mä muistan nimittäin, kun toi tuli. Joo, tuli. Kun on itse koko 25, niin se tuntuu oudolta. No Dash and Austin soi ihan kohta Radionovan liikenteessä, Mikko ja Sara täällä. Ja sitten ollaan menossa kohti sporttivarttia niin sanotusti. Satuitko katsoa eilen futiksen tsemppärien finaalia?
0: Ensin oli kaikenlaista muuta, niin en ehtinyt katsomaan, mutta jääkiekkoa kyllä katsoin.
1: Joo, eilen oli kyllä aikamoinen päivä, kun oli siis nämä ylppärit, lakkiaset, kaikkien mahdollista. Ja sitten pelattiin tosiaan ensin tätä tsemppärejä ja sitten tuli toi jännittävä lätkä.
0: Kyllä. Siellä on tällä hetkellä aika mielenkiintoinen tilanne. Pronssimatsissa Norja kyykyttää Kanadaa. Paris Saint-Germainin mestariliigan voitto on aiheuttanut aika ikäviä lieveilmiöitä siitäkin myös. Ja Ranskan avoimissa tennisturnauksessa sielläkin on aika yllätyksiä, mutta näistä kohta tarkemmin.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi
3: Radio Nova. On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Moi moi, kuulta pian hauskaa.
25: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
26: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
27: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
28: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
29: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Paras sekoitus.

0: Sitten mennään sporttivarttiin ja täällähän onkin tapahtumia, jos kerrakseen, nimittäin ensin aloitetaan jääkiekko MM-kisoista, jotka on käynnissä ja tänään on jännä päivä Suomelle.
1: Suomi pelaa maailmanmestaruudesta kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Kiekko tippuu jäähän kello 21.20. MTV3-kanavalta ja Katsoma Plus-palvelusta voi sitä seurata. Parhaillaan käynnissä olevassa pronssiottelussa Norja valmistelee yllätystä. Se nimittäin johtaa. Toista erää on pelattu 3 minuuttia ja Norja johtaa Kanadaa tällä hetkellä 1-0.
0: Aikamoista. No Sorateille Japanissa käytiin siis rallin MM-sarja.
1: Joo, Sami Pajari palasi jälleen palkintokorokkeelle. Hän oli tänään päättyneessä Japanin MM-rallissa 3. Podiumsijoitus on suomalaiskuskille jo kauden 5. Hän on toki hyvin tyytyväinen ja Toyota on hyvin tyytyväinen. Kotikisa oli kyseessä ja muutenkin hyvin onnistunut. Toyota nimittäin nappasi nelosvoiton Elfyn Evansin johdolla. Toinen oli Sebastian Ogier, joka jäi voittajasta reilut 12 sekuntia.
0: Ja sitten Ranskan avoimia on pelattu kuule aikamoisissa helteissä.
1: Ja 3/4 naisten kaksinpelin kärkisijoitetusta on karsiutunut jatkosta. Tänään oli puolalaisen Iga Świątekin vuoro taipua. Avoimet 4 voittanut Świątek hävisi 4. kierroksen ottelussa ukrainalaiselle Martta Kostyukille. Massakentillä viihtyvä Kostyuk kukisti 3. sijoitetun Świątekin Pariisissa 7-5-6-1 ja eteni näin puolivälieriin.
0: Hienoa, hienoa. Mun mielestä on ihan hyvä, että nousee uusia nimiä.
1: Nimenomaan.
0: No uusia nimiä ei noussut jalkapallon mestareiden liigan loppuottelussa, nimittäin PSG teki vähän niin kuin tämmöisen back to backin.
1: Voitti siis Arsenalin rankkarikisän jälkeen eilen 2-1. Ja tämä oli tosiaan toinen peräjälkeen Paris Saint-Germainille. Tämä juhliminen on näkynyt ikävällä tavalla Pariisin kadulla. BBC:n mukaan poliisi on joutunut pidättämään Ranskassa jo 780 ihmistä mestaruuskaauksessa. Ainakin yksi ihminen on valitettavasti kuollut ja liki 220 on loukkaantunut. Loukkaantuneita poliiseja on 57 ja heistä ainakin yksi on saanut vakavia vammoja.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: liikenteessä.
1: Tieliikennekeskus Tampere ja liikenneoperaattori Henna Peltomaa, oikein mukavaa sunnuntai alkuiltaa, voidaan näin sanoa.
2: No moi vaan.
3: Moikka moi Henna. Miltäs meillä näyttää tien päällä?
2: Meillä on kyllä ollut tänään todella rauhallinen päivä, että varmaan johtuu näistä koulujen päättäjäisistä, mitä moni vietti eilen, niin osittain sit puuttuu sitä kesän mökkiliikennettä.
1: Me vähän niin kuin aprikoitiin Saran kanssa, että olisi ollut ehkä enemmän liikennettä. Kesälomat alkaa muuta, mutta tämä ennuste oikea ilmeisesti.
2: No ei, kyllä mekin oletettiin, että olisi jonkun verran viokkaampaa ollut, mutta tämä on osoittautunut toisenlaiseksi tämä päivä.
3: Niin mä luulen, että jonkun verran myös tuo jääkiekon maailmanmestaruuskamppailu tässä, että on ehkä jääty paikoilleen, ei olekaan lähdetty liikenteeseen, että kenties jos ollaan mökille menty tai juhlimaan jonnekin, niin jäädäkin katsomaan vielä peliä. Mä kurkkasin tuossa säätiedotustakin, niin ei vissiin säänkään puolesta mitään ihmeellistä.
2: No ei ole, tuossa tuommoinen hyvin vähäinen sadealue liikkuu Oulusta Kainuun suuntaan, mutta muutenhan sää jatkuu hyvänä ja on hyvä koko maassa ja ajokeli myös sen myötä on hyvä.
1: Onnettomuuksia on ollut todella vähän, pidetään se. Kiitoksia Henna Peltomaa tästä, jännitellään illan finaaleja ja sulle mukavaa sunnuntaa työvuoron jatkoa.
2: Kiitos samoin teille.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Radionova on liikenteessä 22 minuuttia vaille 6. Tässä oli Alex Warren ja Eternity, Sara ja Mikko studiossa.
1: Ja hei, muistutellaan tässä kohtaa, että meillä on Inkaarin kilpailu käynnissä. Vahinkoja sattuu siis tosiaan kaikille, mutta niistä voi selvitä helposti ja mielenrauha säilyy. Kerro meille, mitä kenties sulla on tapahtunut liikenteessä. Onko tullut jotain harmia tai kolaria tai pööpöilyä? 0108-06000, laitat WhatsAppia tai ääniviestiä. Niin heti tuossa kello 18 jälkeen me arvotaan ja palkitaan sitten yksi pyyhkiä sulilla.
0: Ihan kohta fiilistellään Edward Maja ja Vika Gigulina. Stereo Love soi pian Radionovassa.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
3: Juhannus tulee joka vuosi, ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
12: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Todella meretää.
1: Joo, todella mureta.
4: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
22: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
23: Paras sekoitus.

0: tuoretta musiikkia Teddy Swimsiltä, Mr. Know It All, Radio Novassa. Ja sen verran päivitetään jääkiekkotilannetta, että Norja johtaa Kanadaa 2-0. Lätkänämmikisojen pronssiottelussa toista erää on pelattu 16 minuuttia. Ja Vuonomaan meinaa pistää Vaahteralehden oikein tukevasti polville.
1: Tämä kertakaikkisen jännä ja mahtavaa jollain tavalla. Ja jännää tulee olemaan siis tänään illallakin, kun Suomi pelaa finaalissa itse järjestäjämaa Sveitsiin vastaan. Ja sen puolesta nimittäin uutisissakin asia. Ollaan siis menossa kovaa vauhtia kohti kello 18 uutisia. Ja jälleen kerran, hei Haavi Samanda, suojataan mahdollisen jääkiekon MM-kultajuhlinnan varalta. Onko Mikko tarkoitus lähteä torille sitten?
0: Ei ole tarkoitus lähteä olla 9-vuotiaan tyttären kanssa kotona, mutta kyllä tulee katsottua. Uutisia ennen Venäjän Leona Lewis ja Bleeding Love Radionovassa. Close.

Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pii.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustana.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Iisiä.
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo ei koskisi maksussa oleviin eläkkeisiin yhtenä sopeutuskeinona. Orpon mielestä eläkejärjestelmää on tarkasteltava niin, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua. Sen sijaan eläkekertymää ja eläköitymisikää voitaisiin arvioida. Orpo otti kantaa eläkkeisiin pääministerin haastattelutunnilla Ylellä. Eläkejärjestelmää on pääministerin mukaan vahvistettava niin, että se tukee julkista taloutta. Yksityiskohtiin palataan hänen mukaansa myöhemmin, myös vaalikeskusteluissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt muuttamaan useita ehtoja Yhdysvaltain ja Iranin välisessä rauhansopimusehdotuksessa, kertovat yhdysvaltalaismediat. New York Times raportoi virkamieslähteiden pohjalta, että Trump

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Ja sit tiedät seuraavaksi huomisen säästä. Maanantaina pohjoisessa on pilvistä. Muualla pilvisyys vaihtelee sitten päivän mittaan. Ajoittaisia sateita liikkuu maan keskivaiheelta itään ja etenkin Pohjanmaan maakunnissa voi myös ukkostaa. No maan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa on sitten enimmäkseen poutasta. Ja lämpötilat on aika mukavat. 16-21 astetta plussan puolella ja Kainuusta Lappiinkin 6-12 astetta.
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Pari tuntia parasta seuraa kaikille teille tarjoaa Sara Honkavaara ja Mikko Suursalmi. Olemme liikenteessä 5:30. Oikein mukavaa sunnuntaita.
4: Oikein mukavaa sunnuntaita. Jälleen kerran liikenteessä kaikki näyttäisi olevan ihan mainiosti Fintrafikin liikennetiedotteiden mukaan. Mutta mikäli siellä on jotain mainittavaa, niin laita meille viestiä 0108 06000. Ja tuohon samaan numeroon ehdit vielä ottaa osaa Inkaarin kisaan. Nimittäin teillä sattuu ja tapahtuu. Mm-hmm. Ja mikäli sun nyt on sattunut ja tapahtunut sitten jotain, niin kerro tarinasi WhatsAppilla ja ihan kohta nimittäin arvotaan sitten uudet pyyhkiän sulat tarinanlaittaneiden kesken.
6: 0108 06000 on tuttu numero, mihin näitä tarinoita kaipaillaan. Kamraadin Be Mine fiilistellään kohta ja sitä ennen kotimaista. Abreoja teipillä tai rakkaudella.

0: Radio Nova ja vauriokorjaamo Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi. Koko Suomessa toimiva Suomen suurin vauriokorjausketju Incar. Kilpailu on ollut käynnissä ja me ollaan pyydetty tarinoita, kun on jotain vähän kolahtanut.
2: Niin, kyllä se aina välillä sattuu ja tapahtuu. Esimerkiksi Jaanalta tuli tällainen viesti 0806000. Auton tuulilasiin tuli runsaasti pieniä kiveniskemiä, kun rekka ajoi niin lähellä tien reunaa, että hiekkapilvi nousi ilmaan. Tuulilasi oli kuin haulikolla ammuttu.
1: Sitten jänis, pupu Jussi on hypännyt auton eteen, törmäys tuli ja auton muovinen etupuskuri halkesi. Kiitoksia kaikille, ketkä olette laittaneet näitä viestejä.
2: Ihan loistavasti näitähän tuli, mutta kyllä nyt tällä kertaa Päivin viesti vei voiton. Kuunteles tätä. Pyyhkiän sulka kisaan. Terkkuja miehelle kotiin. Kuuntelee todennäköisesti radiota ja Novaa. Kajautin tyylipuhtaasti juuri mattotelineeseen. Voi ei, mä niin tunnen ton Päivi. Vähentäisiköhän miehen silmien pyörittelyä uudet sulat? On nimittäin vähän remppaa taakse tulossa.
1: Ai. Onneksi olkoon. Päiville laitetaan niin karkilpailussa uudet pyyhkiä sulat.
0: Pieni lommo tai isompi kolhu autossa. Silloin kutsuu Suomen vaivattomin vauriokorjaamo Incar.

0: Herkistyit se vähän.
1: Ai kun mä, joo, mä otin silmälasit pois ja aloin silmiä, niin Mikko heti päätti, että mä herkistyn. Ja kato, nyt mä oon korjaamassa silmälasia, joita mulla ei ole päässä.
0: Laita päähän, niin sitä korjata. Westlife, you raise me up. Vartin yli 6 näyttää kello, kuuntelet Radio Novaa, Sara ja Mikko. Studiossa olemme liikenteessä.
1: Olemme liikenteessä ja ihan kohta Hugo ja Kostia. Ja sit sen jälkeen päästään Haajasen Antin klassikkovalintaan, joka on tänään upealta vuodelta 81.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
4: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa, kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
5: Kyllä.
4: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
19: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
18: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä. HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
20: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
24: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
26: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tämä klassikkovalinta on tribuutti legendaariselle näyttelijälle ja tarkkaan ottaen hänen silmilleen. Bette Davis oli Hollywoodin kulta-ajan valovoimaisimpia tähtiä valkokankaalla ja hänen suuret ja viekoittelevat silmänsä innoittivat Donna Weissia ja Jackie DeShannonia lauluntekoon 70-luvulla. Bette Davis Eyes julkaistiin alun perin rhythm and blues -henkisenä versiona, mutta hitti siitä tuli vasta 80-luvulla. Raspikurkku Kim Carnes sai kunnian nostaa kappaleen ja Bette Davisin huomion keskipisteeksi. Biisistä tuli vuoden 1981 suurin hitti Billboardin listoilla, ja tuolloin 73-vuotias Davis kiitti laulun tekijöitä sekä esittäjää siitä, että hänestäkin tuli osa nykyaikaa. Klassikko valintana Kim Carnes ja Bette Davis Eyes.

0: Anti-klassikko valinta vuodelta 1981, Kim Carnes ja Bette Davis Eyes.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: 2000-luvun alusta ID's ja Time radionomassa ja Mondon location ihan kohta. Sitä ennen tieto pääkaupunkiseudun liikenteeseen.
1: Joo, tie 50, kehä kolmonen siis Espoossa, niin siellä on onnettomuus ja tämä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka paikasta vanhan kartanon liittymä 500 metriä suuntaan Juvanmalmin liittymä.

0: Näin on jälleen kerran ottelukellot soineet, on sporttien vuoro. Jääkiekko MM-kisoissa tiukkaa taistoa pronssipelissä.
1: Kyllä, tällä hetkellä Norja johtaa Kanadaa pronssiottelussa 2-0. Kolmatta erää on yli puoliväli pelattu noin 13 minuuttia ja Vuonomaa on tekemässä aikamoista ihmettä. Suomihan pelaa sitten maailmanmestaruudesta tänään kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Kiekko tippuu jäähän 21-20.
0: Jännittävä ilta luvassa. Jännät on olleet paikat myös Japanin sorateillä, nimittäin Rallin MM-sarja ajettiin siellä.
1: Sami Pajari palasi jälleen palkintokorokkeelle. Hän oli tänään päättyneessä Japanin MM-rallissa kolmas. Ja podiumsijoitus on Pajarille jo kauden viides. Toyotalle kotikisa oli muutenkin erittäin onnistunut. Nelosvoitto. Elfyn Evans otti kärkipaikan ja toinen oli Sebastian Ogier, joka jäi voittajasta reilut 12 sekuntia.
0: No mitä sitten tenniksessä Ranskan avoimet käynnissä?
1: 3/4 naisten kaksinpelin kärkisijoitetusta on karsiutunut jatkosta. Tänään oli puolalaisen Iga Świątekin vuoro taipua. Neljästi voittanut Świątek hävisi neljännen kerroksen ottelunsa ukrainalaiselle Martta Kostyukille. Massakentillä viihtyvä Kostyuk kukisti kolmanneksi sijoitetun Świątekin parissa 7-5-6-1 ja eteni siis puolivälieriin.
0: Joo, ja sitten vielä yksille kentille, nimittäin viheriöille, jalkapallon mestareiden liigan loppuottelu pelattiin eilen.
1: Paris Saint-Germain voitti eilisiltana mestareiden liigan loppuottelussa Arsenalin rankkarikisan jälkeen 2-1. Tämä oli siis toinen perättäinen mestaruus PSG:lle. Juhliminen on näkynyt ikävällä tavalla Pariisin kadulla. BBC:n mukaan poliisi on joutunut pidättämään Ranskassa jollekin 800 ihmistä tässä mestaruuskaauksessa. Ainakin yksi ihminen on valitettavasti kuollut ja noin 220 loukkaantunut. Loukkaantuneita poliisejakin on liki 60 ja heistä ainakin yksi on saanut vakavia vammoja.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Radionovan liikenteessä Sara ja Mikko studiosta. Se oli Mondon location ja Mondo on aika monitaitava kaveri.
1: Aattele, hän on siis tämä Ruotsin seiväshyppäjä Armand Duplantis, moninkertainen maailmanmestari ja tehnyt sitten näitä maailman ennätyksiä omiaan koko ajan parantaa. Ja mä uskon, että tänäkin kesänä tulee vaikka kuinka monta. Ja nyt siis biisin.
0: Joo, eikä huono biisi ollenkaan. Location nimeltä. Kohta fiilistellään yhtä erittäin taitavaa artistia. Adele ja Rolling in the Deep soi pian Radionovan illassa.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
3: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
7: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beelytä.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Paras sekoitus.

0: Robi Pakkaleen 1001 tapaa Radionovassa olemme liikenteessä ja Niina pisti viestin hänelle kohti Kokkolaa ja siellä on erikoiskuljetus vähän hidastamassa liikennettä.
1: Joo, tämä erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 50. Se on aikamoinen kuljetus ja tämä liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkolassa, tie 749 Pohjoisväylä Kokkolassa niin ikään ja tie 13 Kokkola-Kaustinen.
0: Kiitoksia tästä infosta ja me jatketaan Radionovanilta Pauliina Rubiolla. Tässä on Niuna Solabalabra.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
20: Oh! Wow, that's nothing.
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vanilja suklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
31: Radio Nova liikenteessä.

0: Sitä tarjoaa tänään Sara Honkavaara ja Mikko Suursalmi. Olkaa hyvä, Radionovan liikenteessä.
1: Täällä ollaan tosiaan, täällä ollaan sun seurana vielä noin tunnin verran sinne kello 20 saakka.
0: 0806000 on studionumero, jos liikenteestä jotain havaitsit, tuikkaa vaikka viesti. Lioni ja ihan kohta ja Linkin Parkilla jatkuu. What I've done.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Leonin Don't Worry Radionovassa Kelly Rowlandin ja Nelin Dilemma kuullaan kohta. Huomenna on aika kallista pörssisähkö. Hinta pysyttelee 10 sentin yläpuolella lähes koko päivän. Halvinta on aamu 6:00. Silloin sähkö maksaa 5,25 senttiä kilowattitunnilta, mutta välttämättä iltasella ei kannata saunoa tai pestä kamalasti pyykkiä, jos on pörssisähköasiakas ja ei ole välttämätöntä. Hinta pysyy yli 20 sentin noin ilta 8-11 ja huomenna illalla sitten hivenen ennen 10:00 pörssisähkön hinta on 31,88 senttiä kilowattitunnilta. Eli huomenna aika kallista pörssisähköä.
1: No niin, ei laiteta juhlasaunoja sitten päälle. No sitten mennään tekoälyn maailmaan, nimittäin tekoäly on ratkaissut vuosikymmeniä avoinna olleen matematiikan ongelman. OpenAI kertoo tekoälynsä murtautuneen siis läpi pulmassa, jota kärkimatematiikot ratko 80 vuotta. Eiks niin? Ja matematiikot on nyt tietysti sit innoissaan tämän tekoälyn kyvykkyydestä. Ja niin olen minäkin ja mä oon jotenkin äimistynyt siitä. Tämä ongelma, joka on siis vaivannut matemaatikkoja 40-luvulta lähtien, oli siis unkarilaisen matemaatikko Paul Erdősin esittämä pulma, joka tunnetaan vapaasti suomennettuna nimellä tasoyksikköetäisyysongelma. Nyt se on sitten pulmastu. Nyt se on ratkaistu tämäkin pulma. Pulmaistu.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radionova on liikenteessä, Sara ja Mikko studiossa.
1: Joo, ja ihan kohta palataan tämän viikkoisen aamun jaksoon, jossa Minna, Kimmo ja Suvi kävi läpi tällaista uutta ravintolaa. Miltä se kuulostaisi, Mikko, tämmöiset annokset kuin yhtiökastike ja keihäänkeitto?
0: Aika hauska.
1: Eiks niin?
0: All right, tästä kohta tarkemmin. Sitä ennen Lady Antebellum ja Need You Know pian Radionovassa.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Kiven iskemä tai halkeama tuulilasissa. Älä aikaile. Maan kattavin lasipalveluverkosto käytössäsi. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi. Radionova.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Voiks mä puhua marsuista?
15: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Lady Antebellum ja Need You Now Radionovassa. Radionova on liikenteessä. Alokin Dive Into Me kuullaan ihan kohta. Palataan aamuun.
1: Joo, palataan aamuun ja ihan kohtaan, no ei nyt ihan kohta, mutta tovin jälkeen kello 6 huomenna maanantai-aamulla jälleen kerran Minna, Kimmo ja Suvi sua viihdyttää ja ovat viihdyttäneet tällä viikolla. Muun muassa sellaisen uuden ravintolan ruokalistalla, niin kuin mä jo tuossa aiemmin mainitsin, että miltä se kuulostaisi, yhtiökastike ja keihään keitto.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Voisikin tässä ihan uuden ravintolan ruokalistaa, joka on avattu Helsinkiin, tämmöinen ravintola kirjain sokeille.
4: Jaha.
3: Täällä on esimerkiksi tarjolla yhtiökastike, keihäänkeitto. Tämä on niin kuin tämmöinen vitsi, tämä alkoi tällä, että ruokalainen ja kirjain sokeille. Kuunnelkaa, mä aloitan alusta.
1: Kato Minna ilmettä, kato.
3: Yhtiökastike, keihäänkeitto, perunakuusi. Kakkaraperunat. Uusia perunoita ja suomalaista nuhaa. Minna nauraa. On silleen, että ei vitsi, se hauskaa.
1: Eihän jaksa, mutta mua on sovittu, jos me paikataan toisiaan.
4: Joo, hyvä. Tämä on niin ihanaa, että on vetovuoron välillä tuolla toisella puolen pöytää.
3: Satanen veto, niin sä mietit koko loppupäivän ruokalaji ja kirjainsokeille. Että sillä lailla, että siis ruokalaji...
4: Mikä yhden kirjaimen, niin, kun vaihdat,
3: tuttu niin... ruokalaji, vaihdat yhden kirjaimen, niinpä. Ja se silti tarkoittaa jotain.
4: Just nyt mä haluaisin tarjota sulle vihamakaronilaatikkoa.
1: Arvostan!
3: Ai, kova.
1: Joo.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Eilokin Dive Into Me soi tuossa aiemmin ja tämän Limp Bizkitin Behind Blue Eyes. Liikenteessä ollaan. Mikko Suursalmi, Sara Honkavaara täällä sun seurana vielä 8 saakka ja liikenteestä infoa.
1: Jos liikut Kokkola ja Halsuan väliä, niin olen varautunut siihen, että liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä on erikoiskuljetus, 2 ajoneuvoyhdistelmää on tuossa mukana ja se menee muun muassa tietä 75679 sekä tietä 13 Kokkola ja Kaustisen väliä. Lähti vartti yli 6 liikenteeseen ja pitäisi aikataulun mukaisesti olla 10:30 aikoihin perillä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Tervetuloa Suomen vaivattomimpaan vauriokorjaamoon. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niinku rennompi henki.
5: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
6: Semmoinen puoli-istuva.
5: Joo, semmoinen joku
4: pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kuule, Pondora. Ei ku Birgitta.
14: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei kun mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.

0: tämä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
4: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt Radionovassa. Zane, Die for me, fiilistellään vielä ennen kello 20. Sara ja Mikko ohjaa tien sivuun.
1: Kyllä. Sitten lähdetään jännittämään Suomen jääkiekkofinaalia. Tuleeko kultaa vai tyydytäänkö hopeaan? Se on ainakin selvää, että Haavisamanda on paketoitu.
0: Kyllä. 21.20 tippuu kiekkoja. Radionovan liikenteessä seuraavan kerran perjantaina kello 15 alkaen. Sara Honkavaara on Radionovassa seuraavan kerran.
1: Huomenna kello 16.
0: No niin. Vai kello 18?
1: Ei kun joo, kello 18. Nyt on ehkä aika lähteä Honkavaaran kotia. Huomenna kello 18 tosiaan Radionovassa.
0: Moikka!
2: Ei muuta kuin sisulla vaan ja suolaa sitten takapenttä.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Incar. Incarilla hoidat autosi kolhut ja lommot mutkattomasti. Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi
2: Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
12: Aion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Aion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Aion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Aion?
11: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kanssa.
1: Hei, vielä, saanko vielä jatkaa niin kuin jälkipyykin jälkipyykki?
2: Onpas pyykki.
1: On, nyt on pyykkikasa kyllä tässä.
3: Tuohan on siis sanaselityspelistä.
1: Sanaselityspeli, juu, kyllä äsken. Ja siellä sitten oli yksi sana, joka mentiin ohi, niin oli Napoleon. Ja siinä sitten vaan tosiaan vinkkasin virheellisesti, puhuin hänestä kuninkaana, hän oli keisari. Ja sitten tähän niin kuin pienikokoisuuteen viittasin. Mm. Niin tuli useampikin viesti ja tämmöinen niin kuin kuvakaappaus, että Napoleon on ollut ilmeisesti niin kuin 169 senttiä pitkä, joka siihen aikaan on ollut ihan kelpo pituus miehelle.
3: Okei, joo.
1: Ja tuli sitten myöskin viesti, että pieni kokoisuus oli englantilaisten propagandaa.
3: Joo, huomasin saman. Mm. Mutta siis sä tarkistit tätä hommaa.
1: Ja tarkistin, joo.
3: Eli se on ollut englantilaisten propagandaa.
1: Joo, että
3: koska tuohon aikaan tuolla pituudella, niin ei se ole mikään kompleksi juttu.
1: Mm.
3: Että niin kuin muita miehiä lyhyempi mies kompensoisi sitä pienuuttaan.
1: Niin.
3: Ärhentelemällä.
1: Kyllä, niin jotenkin.

0: Vladimir Putin.
1: Kyllä, ja pullistelemalla, mutta sieltä se on sitkeästi vaan näihin päiviin asti tämä käsitys elänyt.
0: Joo.
1: Okay. No sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin puolustusvoimain, miten puolustusvoimain komentelija on pikkusen erisävyinen juttu kuin puolustusvoimain komentaja.
0: Jep.
1: Niin siihenkin liittyen tuli hauska viesti. Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niinku rennompi henkilö.
0: On. Kyllä.
1: Miksi niinku, miks muuten se on aina istuva presidentti? Joo. Miksi puhutaan istuvasta presidentistä? Mutta mä tykkään kyllä.
2: Se ei kyllä
1: niin.
0: Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
1: Aivan.
2: Semmoinen puoli istuva.
0: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani tyyppi. Kyllä, niin kuin sävyeroja on olemassa.
2: Onhan näitä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 12, Hollola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Sairakkala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12, Sairakkala. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
10: Kotisinappi.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: myrkytystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
11: Paras sekoitus.

0: tämä tiedoksi.
1: Eilisestä on toivottu jo. Eilen meillä oli hyvin paineinen tilanne, jossa kisaaja antoi meille siis oikein niin kuin semmoiset ukaasit. Selitätte sitten nopeasti.
0: Joo. Ja toistin sen monta kertaa.
1: Joo, toistin monta kertaa, että eilen oli kyllä painava reppuselässä lähtiessä kisaan. Joo.
2: Ja niin painava, että sanottiin röökin polton. Oletko sä vielä kierteessä?
1: Olin jotenkin niin puhki sen kisan jälkeen, että mulla oli semmoinen fiilis, että nyt lähtisin tupakalle, jos polttaisin.
0: Joo, ja sitten vielä tämmöisen vanhan liiton, että Minna poltti koko eilisen illan kotona liesituulettimen alla.
2: Upeeta, näin se voi.
0: Hei, kuinka moni vetää vielä röökiä liesituulettimen alla?
2: Ei saa.
0: Rakkaat Radionovan kuuntelijat, ilmoittautukaa anonyyminä.
1: Koska mikä on se Arttu Viskarin biisi, missä lauletaan, joo, että miten se menee? Mikä se biisi on? Onko se Suomen muotoisen pilven alla?
0: Varmaan se.
1: Joo.
0: On muuten, se on just noniin. Se. Joo, mutta silloin ennen vanhaa, niin aina kaikki poltti. Tai silloin kun mä olin ihan pikkupoika, niin vanhemmat poltti ihan missä vaan asunnossa.
1: Joo.
0: Mäkin olen kävellyt keittiön sillä, että se on pelkkää savua se keittiö.
1: Just.
0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli nämä ekat ajatukset passiivisen tupakoinnin haitallisuudesta.
1: Mm.
0: Niin sitten äiti poltti aina liesituulet.
1: Niin, että sinnehän se sitten. Sinnehän se menee. Tämä on sama, ne oli niitä aikoja, kun vielä lentokoneessa kysyttiin, että otatko paikan niin kuin tupakkapuolelta vai?
0: Joo, tai siis.
1: Että niin kuin riville 42 asti oli savuttomat paikat.
2: Joo. Mikä sitä erottisi?
1: No sepä juuri.
0: Ei mikään.
2: Oliko siellä jotkut imurit tai jotain?
1: Ei mikään. Se oli vaan, että jos istuit rivillä 42 ja seuraava rivi oli sitten jo röökin rivi, niin
0: siinähän istuit.
2: Apua.
0: Joo, ja junassa oli tupakkavaunu, missä sai koko vaunussa polttaa. Ja sittenhän tuli nämä kopit.
1: Niin.
0: Että tämmöisiä askelin siinä edettiin.
2: Ai.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: maineeni pienen sukuni keskuudessa alkaa saada legendan mittoja, joka on ollut mun pitkän tähtäimen suunnitelmakin. Hmm? Eilen juhlittiin siinä pikku kakkukahveilla tyttäreni tavallaan tupaintuliaisia. Hän nyt muuttaa viikonloppuna kotikaupungissaan uuteen kivempaan, ihanaan asuntoon. Ja hyvä tunnelma oli ja hän sai sitten tuparilahjaksi mun puolisolta esim. Marimekon kangaskassin ja kaikkea tämmöistä ihanaa ja kivaa.
1: Joo.
0: No, meitsi länttäisi pöytään sitten 5 kilon pahvilaatikon, eli varoikeboksin. Saatessa noin, sitten kun se sota syttyy, niin näillä selviät.
1: Hei, Kimmo. Kylläpä nyt uhkakuvia kautta.
2: Uuden kodin ensihankinta.
1: Joo.
0: Siellä oli, kyllä. Kato, hän asuu huomattavasti lähempänä itärajaa kuin esimerkiksi me.
1: Onko se semmoinen kuin pöydän tai sängyn alla sujautettava boksi?
0: Joo, tai ehkä nyt tässä vaiheessa verkkokellariin. Aha. Mutta ja sitten olisittepa nähneet porukan ilmeen. Varsinkin puolisoni katsoi mua silleen vihaisesti, että ethän sä voi tämmöistä antaa kellekään. Kyllä, siis, minulla on isänä oikeus suojella omaa pentuani, piste.
1: Ja siis pelotella.
2: Totta kai, joo, ja mikä siinä, voihan ton antaa, mutta... No niin, varmaan niin kuin tuparilahjana, että onko se sitten onnea uuteen kotiin
0: niin.
2: Osastolta, miten onnistunut, mutta...
0: Kun kaikki ei ole onnesta kiinni, että sä voit tuuriin luottaa.
2: Aivan.
1: Mutta
0: kannattaa
1: nyt
0: myös varautua.
1: Niin,
2: eli mitä siellä nyt olisi?
0: Siellä on esimerkiksi rullallinen roskasäkkejä, jotka on sitä varten, että jos toi veden tulo lakkaa, niin sinne roskapussiin kakataan. Sitten,
2: Eli se kävi läpi nää sitten.
0: Joo, siellä on vedenpuhdistustabletteja.
2: No niin.
0: Sitten siellä oli tuommoinen kuulokärkikynä, jolla voi kirjoittaa itkuisia kirjeitä isälle. Sitten siellä on sellainen litistetty vesikanisteri, millä voi hakea vettä. Sitten siellä on trangia, eli sä voit keskellä olohuoneen lattiaa kokata itsellesi ruokaa, niin kuin ne kattilat. Ja sitten se kaasupatruuna ja sytkäriä löytyy ja jeesusteippiä ja käsidesiä ja sitten tietenkin tämä veivattava taskulampu ja hätäradio.
1: Joo. Okei.
2: No,
0: ja kuinka taitavasti hän esitti kiitollista.
2: Tätä olisin sitten seuraavaksi. Että
0: kiitos.
2: Miten.
1: Sosiaalisesti älykäs nuori nainen.
0: Joo, muun muassa lause. Tämähän on oikeasti aika kätevä.
1: Voi ei.
0: Sitten se oli tälleen, mutta iskä, etkö sä haluaisi tätä trangiaa? Mä sanoin, kuule, mulla on jo. Mulla on kaikki nämä.
2: Niin.
0: Aha, jaa.
2: Joo.
1: Ja seuraavaksi verenpainelääkkeet ja kaikkea muuta tarpeellista tulevaisuuteen.
0: Joo. Joo, mutta toi on, hei, me ollaan monta kertaa puhuttu täällä tästä
2: varautumisesta. Joo, kyllä.
0: Me aikuiset, täällä on meidän ikäiset, niin. Meilläkään ei ole niitä kaikkia.
2: Niin, kyllä.
0: Eihän tuommoinen reilu 20.
2: No joo, totta.
0: Niin se on, tällä tavalla se on tehtävä. Ja sitten toi, että pelotella. Niin onko se, että jos sä ostat laastareita kotiin, niin onko se niinku pelottelua, että kohta tulee haava?
1: Ei, mutta haava on eri kuin sota. Josta sodasta tulee haavoja, monenlaisia, mutta silti.
0: Niin.
2: Mulla on nyt...
0: Mutta en mä odottanutkaan, että jotenkin ylistätte mua tässä, että olipa tosi kiva idea.
2: Niin, no mutta kun mulla on niinku mixed feelings, eli tavallaan niinku, toisaalta niinku oikeasti huolehtimista ja nyt mulla tulee semmoinen fiilis, että kotoa muuttaneelle lapsellehan täytyy käydä hakemassa pyöritettävä radio.
0: Kyllä.
2: Ja pattereita.
0: Niin. Mutta toisaalta, koska sä valitsisit sen lyhdyn, nätin lyhdyn, sekin on näppärä, jos sähkö menee poikki.
2: Joo, ja niin. Olen vienytkin siis nätin lyhdyn.
0: Just niin, hänelle. Ja tuoksukynttilän.
2: Joo, on kynttilöitä, joo.
0: Joo.
2: Kourallisen.
0: Koska kynttilä antaa valoa,
2: montaa.
0: Ja sitten jos se loppuu, niin seuraat vaan tuoksua
2: pimeässä. Ja vein 2 sellaista pitkää sytkeriä, jolla just saa lyhtyyn
0: kytetettyä,
2: niin mä oon oikeastaan jo vähän niin kuin huolehtinut.
0: Kyllä.
1: Eli askel sodan puolella, joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: No, Pena soitti tän rautanetti ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoi neuvoi ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa. Rautanet.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-applikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
18: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: maksan aina edullisia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Vaahtera sieltä valikoitu Suvin suosikkipuuksi, koska ruska ja lehtikasat ja nenät ja kaikki. Toisille meistä muki on puoliksi täynnä, toisille se on puoliksi tyhjä. Marjo laittoi WhatsAppia, Vaahtera lehtikasasta saa joskus kivasti myyräkuumeen.
1: No niin. Voi itku. No hei, mulla on älkää, please, älkää kääntäkö nyt kanavaa. Tää puuasia on ihan just taputeltu. Mulla on yksi tämmönen tosi tyhmä, mulle saa nauraa nyt kysymys. Terveisin kerrostaloasuja.
2: No.
1: Että kun muuttaa talosta toiseen, ja jos sulla on siellä pihalla joku semmonen, no ei nyt tietysti mikään ihan hirveän kokoinen puu, mutta joku pienempi puu, josta sä tykkäät tosi paljon, niin saatko sä ottaa sen mukaan?
0: Saat. Olen tehnyt sen.
2: Häh? Oikeasti?
1: Okei, okay, eli se, joka talon on ostanut ja miettii, että ai kun siellä pihalla olikin kiva se just vaikka luumupuu.
0: Ei, kun kohteliasta ilmoittaa tietenkin, että
1: niin, eli
0: nykyinen omistaja on suunnitelmissa
1: viedä
0: ottaa tämä puu mukaan, okay. Onko ok?
1: No niin, selvä, koska tämä oli mulle.
2: Oh no!
1: Tämä oli niinku mulle nyt semmoinen, niinku, mitä mä en tiedä.
2: Nyt on tapahtunut virhe.
0: No.
2: Moka.
0: Sä jätit jonkun puun jonnekin.
2: Jätin. Viime, okei, Kimmo, sä olit paikalla silloin, kun me edellisessä kodissa, niin pidettiin tuparit.
0: Joo.
2: Siellä oli sun mun edellisen työpaikan radiokanavan väkeä.
0: Joo.
2: Jotka toi mulle tuparilahjaksi tämmöisen puun. Se oli joku päärynä tai joku. Aivan ihana. Siinä oli semmoinen kylttikin siinä kyllä se vielä, keltä kaikilta se oli.
0: Joo.
2: Kun mä muutin sieltä talosta, niin mä otin sen kyltin mukaan ja mä oikeasti menin hyvästelemään sen puun, että onpa kurja, että mun pitää jättää sut tänne. Musta tuntui niin pahalta. Oisiks mä voinut vaan
0: mieti,
2: niin
0: kuin paljon se itkee. Mieti, se on sieltä. Mä
1: hylkäs
0: mut. Äiti.
1: Niin, mutta sä olisit voinut sanoa uusille ihmisille, että tämän lahjapuun otan tästä mukaan, niin kiitos Nam.
2: Tai ja
0: jos välttämättä haluatte tämän pitää, niin kaikestaan voimme neuvotella.
1: Okei,
0: okay.
1: Että rakkaudellekin on hinta.
0: Totta kai.
2: Voinko mä vielä neuvotella, että siitä on nyt 1,5 vuotta asuntokaupoista käyty.
1: Yön turvin. Lapio mukaan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
5: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
2: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
17: Norwegian. Kuulitsä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
20: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
23: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Paras sekoitus.

Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.

tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Karhu!
3: Jore, leiki. Huomotta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

0: siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Visulahti, Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Reijo.
15: Paras sekoitus.

0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
0: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Koivukylän liittymä, Korson liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Paras sekoitus.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 vain 22,90.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että kiva päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
0: Paras sekoitus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Paras sekoitus.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.